0: и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглат в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
1: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
0: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И за сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
1: Това в рамките на тази година?
0: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорихи обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
1: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на економиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
0: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
1: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
0: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка, ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводяване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
1: Да, защото както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
0: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза.
1: Ага.
0: За сега такава,
1: такава няма,
0: не наблюдавам.
1: Да. Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
0: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
1: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
0: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
1: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
0: Да, така е.
1: Защото лихвения марш става много голям вече.
0: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
1: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
0: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
1: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
0: За тази година.
1: Да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
0: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими И да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
1: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
0: Не съм свършил.
1: Извинявай, да.
0: Просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са събрани.
1: Да.
0: И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говорихи за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
1: Т.е. трябва и верификация
0: и
1: освен.
0: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
1: 30%, да. Това е невероятно висок раз.
0: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от всъщност това, е, че истинската оценка на, на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
1: Заради автоматичните много, механизми. Да.
0: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
1: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
0: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
1: То е невъзможно механично да се свалят 10%.
0: От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
1: Да.
0: Така че още следващия бюджет да...
1: Да го почувства.
0: Да го почувства полах, така, свеж полах. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
1: за когато са гласували, да.
0: Модели на разумна фискална политика, или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и, и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
1: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
0: Но ето, време е да почна да звучат.
1: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: Да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери да критикувам в полина на защо взехме нов дълг.
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите трябва да се плащат, нали, с този
1: дълг. Не, пенсии, дето същи дете, политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест, лихвите да са все по-високи и по-високи и това достава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречени вреди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно? С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от бреди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради Либора.
0: И не знаеш
1: Либора,
0: утре,
1: да.
0: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но тук е по-важното, искам да напомня, Благодаря за така, вдигнатата топка, така да се каже, че когато дойде на власт с правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. и това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
0: Да, някой сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
1: това. Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да. Близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
0: Да.
1: Така, простата сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички.
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
1: нали,
0: може да
1: погледне. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече...
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажа.
0: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
0: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане. И площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на

0: Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която разбира се винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие. Изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава, и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
1: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
0: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
1: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
0: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
1: Като тук казахме, говорим и за производства, и за складова дейност, логистика и така нататък.
0: Точно така, да.
1: А когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
0: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и разбира се автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква

0: засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено, или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надеждна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
1: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
0: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
1: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
0: Точно така.
1: Ще видим ли ренесанс на моловете?
0: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София и има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
1: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
0: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка, в някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, със съответните качествени характеристики и със съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включиме в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
1: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
0: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис града или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някакси не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видиме засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор, дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме, къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск? Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво да се почва санкции, но е тема, дето се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиера Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагита Лекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днес вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент цялото това не липсва в момента да, да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственици разбиране по отношение на нещата, тъй че това е очакван ход.
2: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до в момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
2: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
2: Румен Спецов, помня, беше препитван. Вие не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор, когато стъпихте във власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
2: Те ли я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
2: проект. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
2: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
2: То чисто както, политически е въпрос, виждате, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
2: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
2: горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхожда само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
2: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
2: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
2: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
2: Генчев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
2: Но сте категорични от прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
2: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
2: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управления, които са от западни еталони, включително
2: Штатите. То имаше и проект, знаете, на Фрамап.
3: Включително електроцентралата в Козлодо има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре. Най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
2: Потънали милиарди, господин Генчев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е
2: добре. От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
2: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
2: правилната. Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива. С половиността го казват. Октомври месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството. Те изрично май го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
2: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
2: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървят в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
2: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да изнесат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС.
2: Имате съответно резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
3: не казвам
2: проекти.
3: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
2: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание,
0: че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е, между другото, години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравям, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почнали. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как
3: проекти
0: да го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете и от Продължаваме промяната и от Демократична България, че и от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Сега като казахте Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: Но общини, на близки до властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
0: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре, ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ме е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с...
3: Да,
0: не знам
3: си
0: колко
3: средствата.
0: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
3: и за
0: коли. За
3: това е абсолютна лъжа. Тази
0: 753 беше, мисля, че
3: ами
0: хиляди.
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
0: твърдите,
3: да,
0: че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъже се и това,
0: за консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е Истина Минова, сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в, в дадената план сметка. От тази гледна... А, и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че това е лъжа. И той е лъжа в, в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
0: Защото ви обвиняват и за много други средства, милиард и половина, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
3: Кажа,
0: нямаме официална такава.
3: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... А само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
0: И вие този въпрос го зададохте.
3: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
0: То не трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
3: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
0: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
3: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
0: самия полет,
3: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, Извинявайте, много.
0: Той за произход на средства трябва да се питате. Ами са тук много
3: въпроси. Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плащане през адвокатски сметки.
0: Това го каза, да, министър Демерджиев.
3: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки. Което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
0: Тук става въпрос за милиони.
3: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението, не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството. Защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дет се каза към госпожа Атанасова. Друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
0: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
3: Не, аз лично не искам оставката.
0: Защо?
3: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Яво Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
5: Не сте го чули от мене, но...
0: От вас не съм го чул, но когато казвате, да. Все пак да. Визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България тогава.
5: Това, което може
0: да
5: се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
0: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова след изнесната информация
5: от вице-премиера
0: Демерджиев.
5: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. Смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
0: Че не е пътувала, Конституционният съд проверява.
5: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
0: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
5: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
0: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
5: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
0: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
5: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана уши, нос, гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
0: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
5: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
2: са... И то по този начин се източва здравната каса.
5: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравната
2: каса. Ама то тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
5: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена, затова по

0: Наредно трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото знаете ли, там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
0: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 до 30 година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилния си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
0: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
0: госпожа
1: доклад.
0: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаше една такава реплика.
0: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, а професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
0: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
0: съвременен
1: струва?
0: Ядерно-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване, за

0: компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
0: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
0: Защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте, тук защитаваме националния си интерес.
0: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
0: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е това...
1: Имало запор, нали, разбрахте? Проблем с горивата имаме.
0: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: И днес Народното събрание отново показа най-грозното си лице. Скандал, викове, обвинения. А зад политическия шум остана един въпрос, който не може да бъде заглушен. Каква е позицията на България? Германия, Москва, Лайпциг. Голям международен скандал, сериозни обвинения и напрежение, което расте, а българският премиер беше извикан да даде отговори. Какво каза София, на чия позиция застава България? И има ли изобщо ясна българска позиция? Защото в моменти като този мълчанието също е позиция, а неяснотата може да струва скъпо. Тази вечер ще отделим шума от фактите и политическите реплики от истинските въпроси. Какво се случи днес в парламента и какво чухме от премиера? Частица разум или страх?
1: Какви действия вашето правителство ще предприеме, защото сами си даваме сметка, че що може в Германия, недалече от момента, в който да може и в други страни, в това число и в България.
2: Аз мисля, че нашата реакция беше напълно адекватна. Аз напълно се солидаризирам с един термин, който използваха. Това е безразсъдно действие от страна на Русия. За мен това наистина е безразсъдно действие. Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина, руска територия, оръжия произведени в Европа.
1: Вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на тази дума.
2: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения.
0: Добър вечер. Започва денят УНЕР. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Нели Златева, вижте акцентите.
3: Битката за Дондуков 2, известните и неизвестните. Гостуват Арман Бабикян и доцент Стойчо Стойчев. Включват ли се Волен Сидеров и Славчо Велков в президентската надпревара и защо? Гостува Славчо Велков. За цената на човешкия живот, дефибрилатори в полицейските коли. За ползите говори кардиолога професор Иво Петров.
0: В следващите минути поставяме в обектива президентската битка, в която на този етап интрига няма. Йотова направи своя ход, Кирил Вълчев е нейният избор за вице-президента ГЕРБ. В партията има хора, които искат собствен кандидат, не подкрепа, не чуждо име, свой кандидат, свой играч, свой залог. Ще се реши ли ГЕРБ на тази битка или ще отстъпи терена, каквито действия сме виждали в годините? Президентските избори вече не са далеч. Кандидатурите започват да се подреждат. Големият въпрос е: кой ще е втори на балотажа и кой ще остане извън играта? В студиото вече са доцент Стойчо Стойчев и Арман Бабикян. Президентът, ГЕРБ, Йотова и Вълчев, Гюров и Кандев. Очакваният кандидат на Възраждане и битката за Дондуков 2. Добър вечер, господа, и добре дошли.
4: Добър вечер.
0: Интрига има ли? Доцент Стойчев, започнете.
4: Интрига винаги има. Дори в най-приведно решените мачове винаги може да има обрати. Още повече, че ние сме свикнали най-динамичната част на кампания да се случва преди самите избори. Виждали сме и такива обрати през годините, специално на президентски избори, така че не мисля, че все още може да кажем със сигурност кой ще бъде победител през октомври. Разбира се, възможно и друг вариант, предвид динамиката, която се разви през април, есента да бъде малко по-спокойно. Защото в политическия цикъл изборите обикновено се редуват на първостепенни, второстепенни, първостепенни, второстепенни, когато се излее напрежението в един вид вот, след това той има дълготрайни последствия и е възможно ефекта, който се получи с победата на Прогресивна България през април месец, да е отнел напрежение от политическата система до степен такава, че президентските избори през есента да бъдат по-малко натоварени с заряд.
0: Може ли нещо да обърне мача, господин Бабикян?
5: Може да, съм съгласен с Стойчо, защото наистина има такъв такава циклична интензивност и наистина е възможно това преуспокоение на хората, които в момента са взели мнозинство, да им изиграе лош шега, просто защото някой трябва да съзрее лице различно от Радев. До този момент не го виждаме. И изглежда опонентите на водещата политическа сила са усетили това и се опитват да играят на тази струна, което е нормално в края на краищата. Има и нещо друго. В рамките на 100 дни или там колко вече не
0: ги броя. Над 100 дни, да речем 115
5: дни. Над 100 дни и така нататък. Хората очакваха част от популистските послания от типа на ще има справедливи цени, ще има повече работа, слънцето ще грее повече, озоновата дупка ще се затвори. Нали, вижда се, че тая работа не става така. И някои от тези политики са дългосрочни, може би ще има ефект, може би въобще това не са правилните политики. И това успокоение на тема на празни надежди също започва да стъпва на земята, на която се намират гласоподавателите. Така че никак не е свирен мача от съблекалнята. Сега има един наратив, който върви от хора приближени на министър-председателя или пък въртящи се в този кръг, айде така го наречем, които настояват непрекъснато да обясняват, че и той мача е ясен и битката е за второто място. Айде да не бързат.
0: Кое виждали може да обърне Петър мача? Стоянов, къде
5: виждали
0: може
5: виждали
0: да
5: сме как
0: интрига?
5: Петър Стоянов губи избори.
0: Така е, но водеше... сега ситуацията не е ли различна?
5: Много.
0: Не беше водеше. Ли тогава ситуацията различна и сега различна?
5: Всеки път е различна ситуацията.
0: Може да направим всеки паралел?
5: Не, автоматичен паралел не бива да правим. Всеки път е различна наредно. Ситуацията.
4: Аз съм съгласен, че е различна динамиката, но... Те трябва да забравяме тогава, специално 2001 година, че НДСВ подкрепиха президента Стоянов, но не го подкрепиха, както се казва, с тяло и душа. Не изгоряха в тая кампания от активизъм, което означава, че и подкрепата на президента, пардон, на премиера Румен Радев може да бъде също така половинчата. Тя е дадена, но доколко партията Прогресивна България ще работи за кампанията на госпожа
0: Йотова. Тяло и душа, защото тук вчера на вашето място Антон Кутев каза, ние категорично заставаме, одобряваме вицето.
4: Да, но както в НДСВ, така и Прогресивна България, лицето е едно, не са няколко. Дали важното е лидера, какво ще каже? Дали президентът, пардон, премиерът Радев ще излезе и ще рекламира новия президент Йотова, ще говори, тя е президента, тя е човека и така нататък, защото това грабва избирателите. Моите уважения към всички останали в партията, но лицето на тези партии обикновено е едно. Хората гласуват за него персонално и съответно той е носителя на легитимацията на доверието към някой друг, в случая кандидата за президент. Избора на Плевнелиев беше до голяма степен такъв, че той беше човека, нали, по дясната ръка там на Борисов кабинет, успешния министър в кабинета и така наследен, но минаваше като функция на Борисов.
5: Точно така, екстензия.
4: А тук в момента наблюдаваме, че госпожа Йотова се опитва да се еманципира от това да бъде функция на Радев и не ми е ясно, това е достойно като човешка позиция, разбира се, но не ми е ясно доколко е печелившо като електорална позиция и дали точно това няма да доведе до някакъв вид изненада на изборите.
0: Къде може да се появи интрига, господин Бабикян? Откъде може да дойде тази интрига? Ето виждаме ГЕРБ, към този момент няма да играе. Виждаме Гюров и Кандев. Виждаме евентуално кандидата на Възраждане, който не е излязъл, но се спекулира с имената на Костадинов.
5: Всякъде може да се появи. Буквално, вижте, може да се появи изненада и извън така нашата чурупка на кандидатури.
0: Някакъв черен лебед нещо да се появи и оттам нататък да ви някаква изненади.
5: Да, разбира се.
0: Къде?
5: Ето, погледнете, например, давам ви прост модел. Лесен. Такъв, защото мина през новините. Добре, имаме двама журналисти и двамата са ми общо взето приятели от дълго десетилетия се знаем. Но случка с еврейски туристи в Банско. И появяват се едни момчета, изпъват дясна китка и почват да викат Зиг Хайл. Появява се министър-председателя, който казва накрая два дена и половина по-късно, да подчертая. Явно в началото се чуриха какво да правят. Първо опънаха едно полицайче, накрая министър-председателя се изказа да каже, че ами те не са се държали предишно, пък и собственика големи щети е понесъл. Значи, ако се държат по-предишно туристите, може би няма да има и такива инциденти. Опозицията реагира определено по-адекватно. Минаха, не минаха още 6-7 дена, случи се, може би, едно от най-зверските убийства в Пловдив. Оказа се пак от такъв тип хора. Не минаха още 2 дена, оказа се, че прибиха двама чужденци. Пак такъв тип хора. После се оказа, че силите ни за сигурност влязоха в свърталище на такъв вид организация. И накрая се появява един човек, който казва, бе, ако не махахте паметниците и нали, нещата щяха да вървят. Виждаш един неадекватен министър-председател по един твърде сериозен за обществото ни, болезнен за обществото и не само за нашето, за всички европейски общества въпрос. Тотално неадекватен. Ако стоиш така слепен за него, разбира се, че страда и президентската кандидатура. Разбира се, че страда. Когато има неадекватен арест в село, забравих му името.
0: Струмяни.
5: Да, Струмяни. Да не ми се обиди някой от Струмяни. Нормално е първо да реагира жената. Да и така, от инстинктивно. Поне хромозомите са им еднакъв брой. Шегувам се, да не вземе някой да се засегне. Не, ще изчакаме премиера да се изкаже първо. Този елемент на изчаквам изпълнителната власт, изчаквам изпълнителната власт и все едно кой е министър-председател. Това означава, че не си друг център на власт, както е по Конституция. Това не е добър модел.
0: То кога и ако е било
5: някой
0: така,
5: е адекватен срещу тебе или някои са адекватни срещу тебе, няма да те чакат.
0: Само, че не виждаме ли адекватни доценти.
5: Но умишлено давам такива ежедневни примери.
0: Но то не е случайно това, което давате, защото ето и сега за Лайпциг, като че ли няма категорична позиция. Не е случайно започнахме от днес Народното събрание и скандалите в парламента. Все още категорична позиция не сме чули. Трябва да бъдем внимателни,
4: е
0: каза
4: епизод.
0: Премиера, префразирайки думата.
4: Прави премиера, между другото, като каза, дали, че нали, има хора в България, които са се уморили сигурно да гледат как ние сме винаги от най-желаящите, във всички коалиции на желаящи. Първи сме, нали, както се казва, барабар Петко с мъжете. Сигурно има такива хора в България, които искат да видят по-умерена позиция, малко по-спокойно да се реагира. Нали, не е задължително контра, не е задължително против, но не е задължително да се с възторжен подкрепяш винаги на всяка европейска позиция. Тази платформа спечели изборите в крайна сметка и са абсолютно в правото си хората, които са спечели изборите, да продължат да бъдат лоялни към своите избиратели и да поддържат тая позиция. Ние не можем да ги съдим за това най-малкото, защото това са и заявени предварително преди изборите много така дългосрочно дори позиции, които в момента просто ги виждаме как се превръщат в държавна политика. Ако в един момент, нали, защото всяко нещо си има време, за всяко нещо има и добри периоди, има и лоши периоди, ще дойде време и сигурно и в тази политика да така, хората да видят нещо негативно и тя ще се смени с друга. Но в момента очевидно е такъв момент, в който България да бъде малко по-пасивна по отношение на солидарността си с европейските политики в външнополитически аспект.
0: Не виждате грешка за това, че сме леко
4: няма,
0: дистанцирани.
4: Няма правилни и грешни неща. Нали, това е въпрос наистина на моментни, как да кажа, моментни предпочитания на избирателите. След като избиратели са избрали тая платформа, ние какво да им се сърдиме на хората, сега и да кажем, ами не, те не разбират тук, нали, че са го избрали този човек или че той пък е лоялен към това, което
5: е говорил. За избирателите е така, но за политиците не е така. Абсолютно е прав за избирателите.
0: Но за политиците,
5: не, при тях не е така. Той вече е избран. И оттам нататък, дали се харесва на избирателите или не се харесва на избирателите, той трябва да вземе правилното за държавата решение. Защото такива глупотевини, които слушахме, и Речников запас сравним с този на Лавров, нали, за колективния запад. Някой искам да ми го опише, този колективен запад. Как изглежда и къде е място на Южна Корея, да речем. Или на Япония, или на Австралия. Ние сигурно сме в колективния юго-исток. Не знам. Нали, и гледам, че българският премиер започва да повтаря тези глупости и да се обяснява, че понеже някой давал оръжие на някого и затова войната, видиш ли, не спирала.
6: То сега, това му е наратив си... още когато беше на Дундуков 2.
5: Да, в смисъл, знаете. Това е квалифицирана глупост, която може да се запише в учебник. България преди да нападне Путин Украина, изнасяше за около 52 държави оръжие. Вие представите ли си с колко държави трябваше да воюваме ние в този момент? Ако износа на оръжие е мотива за случването на войната. В смисъл, този тип логика за човек, който е бил главнокомандващ, преди това е управлявал военно-въздушни сили или не знам си какво там, е смъртоносната потия.
6: И защо
5: това да се използва като аргумент в Българското народно събрание, защо, нали, то е нещо като ако се държат прилично туристите и ако не изнасят германците, ами на летище нищо няма да има.
6: Това заради избирателите ли е този речник?
5: Очевидно. И той е абсолютно прав. Очевидно е заради тях. А колко българи живеят в Германия? Около Кьолн или около Аусбург? А колко руснаци живеят там? На тях какво ще им се случи, когато вървят тези действия или тези в Лайпциг? Нали, смисъл, вменяемото поведение не е да субсидираш с доверие тероризма. Не може така. Иначе утре ще си мълчим, когато взривят някой друг в Бургас. И ще казваме, ами, то международното право ще реши проблема.
6: Този нали? Въпрос Клопак беше толкова. Поставен от опозицията днес.
5: Нали, това е
6: България изолирана ли?
5: Сигурно ще се губиш избиратели. Но си длъжен да се държиш като министър-председател.
6: Ама идват президентските избори до година, местните избори. Избирателите са важни. Разбирам какво
5: все
6: казвате.
5: Все едно. Ти си главата на изпълнителната власт, не можеш да оставиш държавата си в риск или в рисковата зона, просто защото ти обичаш как агинче да те милва по главата. Нали? Не е това функцията на един премиер.
6: Доцент Стойчев, ако отидем към президентските избори отново, на балотажа, ако видим Гюров и Кандев, какви са шансовете срещу Йотова и Вълчев?
4: Ами...
6: Ще може ли да отворим ветрилото Гюров? Да се... Чуваме няколко дни, в които
4: да се
6: той
4: предвиди,
6: повтаря.
4: Трудно да се предвиди подобен развой на събитията от сега. И ако някой каже нещо, би било спекулация наистина, защото има много фактори. Включително културно-специфични за България фактори. Нали, за нас като народ и като нация ще бъде за първи път. Нали, така някакси да си прекършим вътре в душите патриархалното и да изберем жена за президент. Защото тя в момента е президент, ама по служебния път е станала. Нали, и когато става дума, нали, ние сме свикнали с жени политици на високи равнища, но все пак президент е нещо друго и някакси по-специално стои в главите на хората. Обикновено се гледа за него
6: така... Че го има и този начин.
4: Така. И много зависи как ще се развият нещата конкретно. И съответно двойката, която стигне до балотаж, сега почти е ясно, че ще има балотаж. Но всъщност и това не е съвсем сигурно.
6: Мислите, че ще има такава избирателна активност?
4: Ами тя може да бъде докарана избирателната активност. Вижте, в момента вървят всякакви неща, разговори, промени в избирателния кодекс, те може да променят начина, по който се формира списъка и тогава моментално можете да получите там изискването за 51% участници.
6: Към този момент задавали сме тези въпроси, няма да бъде направено от страна на прогресивна
4: България. Сигурно няма да го направят, но става въпрос, че може да се направят много неща и да се реши въпроса по-утрано. Така или иначе, президентската битка, понеже е мажоритарна, тя е силно мажоритарна, винаги е битка на първо място на позиции. Не е толкова до социално-икономически искания, нали, цени и някакви други неща, а човекът като флагман на какво се представя. И сега, ако нали, госпожа Йотова се пакетира като представител на някакви по-консервативни ценности, което е малко парадоксално, защото тя самата нали, дама. И като изберем дама, тя би трябвало да разрушава някакси консервативните ценности, но алтернативата би трябвало да бъде ултралиберална и да събира така либерално европейското и отляво и отдясно. Така че За Гюров Кандев тандема, нали, отдавна се говори, че в някакъв такова амплоа ще влязат. Опитват се да го направят. Дали ще успеят, вече е друг въпрос. И до каква степен биха могли да увлекат младите избиратели? Сигурно са по-популярни сред младите избиратели, отколкото някаква по-консервативна визия, но при младите избиратели големият проблем е дали ще отидат да гласуват. Особено в такъв тип избори, когато не им се представя това като някаква голяма кауза. Ако успеят да го изиграят кандидатите като деня на страшния съд, ако тук ние не спечелим, отива България в руската там зона и така насетне, патриарх Кирил тук ще ни калесва всичките наред или нещо, което ще стане, възможно е да постигнат някакъв вид обединение и мобилизация, още повече октомври месец е време, в което учените студенти са тук, в градовете стоят около изборните си адреси, но въпросът е дали това ще бъде съумяно да бъде извършено, направено по начин, по който станаха протестите миналата година есента. Ако това нещо бъде повторено, може и да има такъв заряд потенциал.
6: Казахте, на този етап не виждаме такъв заряд. Господин Бабикян, балотажа, как би изглеждал между Йотова Вълчев, ако няма черен лебед, ако не се появи този фамозен кандидат, за който говорихте? Какво? Или кандидата на Възраждане? Че ГЕРБ няма да излязат с кандидатура на този етап.
5: А де да го знам какво ще реши Борисов? То там е вече търговска зона, както беше при Певски.
6: Знаете, притиска го актива и не само актива.
5: Не знам за какво го притискат вече.
6: За кандидат президентска двойка. И част от ГЕРБ твърди, трябва да издигне.
5: Ако броиме Делян Добрев и други представители на чуждо влияние в партията, може би го натискат, да. Други пък чакат кроткото рухване. Така. Те там се решават вътрешно партиен въпрос. Не участват много в президентските избори. Занимават се с това, кой ще овладее така партийния труп. Защото е едричък. И има смисъл. Докато за логиката на изборите съм съгласен изцяло с Стойчо, защото наистина не знаем как ще се развие кампанията. Наистина консервативната част е така абсурдно либерално представена в лицето на Йотова. Но от друга страна не виждаме много консолидиран на този етап образ, който се е насочил към президент-модернизатор. Ние сме в 21 век. И ако България има нужда от нещо, тя е по-скоро от президент-модернизатор. Той наистина е образ, водач на отдаден вид политика, която трябва да предложи на хората. Заради ограничения брой правомощи, заради липсата на това, че не може да управлява бюджети. Защото България какво да управляваш? Силовите ведомства и бюджета. Нали?
6: По-огрубеничко,
5: така го казвам.
6: Да. И така
5: и в края на краищата този човек би трябвало да излъчва посока. И ако България все още няма модернизатор, 2026-та ли сме? Извинявам се.
6: Тази година четвърт век, все още.
5: Четвърт век вече мина. Ако не сме разбрали, че сме в 21 век, хубаво ще бъде някой да ни каже, че сме в 21 век. И ако имаме такъв президент, това е пистата, по която може да се яви реална опозиция на статуквото в президентската институция.
6: А как, господа, ви изглежда тази спекулация, тя е хипотеза? ГЕРБ не издига кандидат за президент, защото има договорка с Радев. И именно ГЕРБ и ДПС са посочили името на вицето на Йотова, защото то е избрано като генерален директор на БТА с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Доколко има резон в тези твърдения, които знаете от вчера, се тиражират в социалните мрежи?
4: Това е прекомерна вече спекулация. Дори да има някаква така договорка за вице-президент, не знам кой се договаря.
6: За влияние на Дундуков 2. По-скоро за това става въпрос.
4: Хората, които познават как работи президентство, знаят, че вице-президента голямо влияние няма. Нали, той има до толкова функции и правомощия, доколкото президента нещо му възложи да прави, но е занимава с помилвания и с молбите там за гражданство.
5: И с посещения в културните центрове в Северна.
4: Да, има малко администрация, малко ресурс и като цяло трудно може да се търси през него някакъв вид реализация. Възможно е сега някой, ако тръгне да мисли така с по-голямо въображение, да види някаква пролука или ниша, но Но ми се струва малко вероятно. По-скоро избора на госпожа Йотова е логичен. Нали? Виждате, че се...
6: Това не, чисто нейни избор ли е според
4: вас?
6: Полово
4: се кръстосват двойките. Винаги има, нали, мъж-жена, за да не са нали, от един порядък. Поне в Европа има някакъв такъв вид традиция в последните години да се търси равенство между половете. Балансира се от една страна някакви умения в единия кандидат с умения в другия кандидат. Сега, ясно е, че няма да се избере никога такъв кандидат за вице-президент, който да изпреварва много или популярност, по-активност водещи, защото така е логиката на двойката. Нали? А без, разбира се, това да омаловажава един или други от двойката, защото в крайна сметка двойката трябва да гледаме като пакет. Хората, колкото и странно да изглежда, не гласуват само за един човек, ами винаги втория има значение.
6: Има ли значение?
4: Има по принцип значение, да. Защото се представят като двама. Има хора, за които е важно да има такъв вид баланс някакъв, да се търси хармония, ако искате, в това, което те излъчват. От тази гледна точка Гюро Фикантев също се опитва да излъчват хармония, но някакси тя малко по-комично се получава хармонията, защото винаги ги спрягат в някакъв вид активистка някаква ситуация. Нещо тичат по някакви шорти нагоре-надолу. Докато при госпожа Йотова се получава много по-хармонична тая хармония. Така се, нали, покаже, ето ние тук, хората от журналистическия бранш, нали, заедно сме работили.
6: Вчера каза той юрист, да не забравяме и така нататък.
4: Така,
6: и
4: да,
6: това се е търсило.
4: Да, ясно е, че тук квалификацията няма толкова голямо значение, колкото кариерата и лицето на един човек през нещата, които е правил през живота си, не толкова каква квалификация има.
6: Финални думи, господин Бабикян, как ви изглежда тази спекулативна теория, която от вчера се тиражира?
5: Явно се залага на това, че ГЕРБ са гласували за него, за да стане генерален директор на БТА. Това е
6: така.
5: Цялата интрига. Но познавайки Кирил Вълчев, защото с извинение дори от училище се познаваме, не просто от журналистическата ни кариера и история, той едва ли е човек, който ще се поблазни много от фантастичните възможности на вице-президентството. Нали? По-скоро е достатъчно умен, за да прави сметка за по-дълъг път след вице-президентството, отколкото да се втурне да хвърля БТА и да отпътува за Дондуков поради тази привлекателна причина да е вице-президент. Опитва се да внимава какво говори, защото, пак казвам, има опита на нашата професия и реши да казва, че това е оценка за БТА и така нататък, за да може да парира първите въпроси към себе си. Не беше много логично това обяснение, защото оценката е персонална. Нали, няма нужда от скромност в този случай. Защото имам и обратния пример. Първия мандат на Радев, не втория. Когато Илияна Йотова се появи като надзорен съвет на Българската социалистическа партия и каза, аз много ще внимавам, той да не се отклони от. И резултат какъв е? Той не само се отклони, направи си и своя партия. Стана министър-председател. Тя също се явява сега от инициативен комитет. Какъв надзорен съвет? Трябва да се внимава какво се говори, дори в ранна възраст политическа.
6: Защото някои помнят.
5: Да. И такива злобари като мене, а и други, които имат архив, да речем, в компютърите,
6: това
5: си помнят.
6: Това го напомняме от известно време. Благодаря ви, господин, за този разговор.
5: Този
6: казвате,
5: смисъл,
6: мача не е решен.
5: Да,
6: не
5: в този
6: е
5: смисъл Кирил, нали, чисто приятелски го казвам, нали, по-добре да премълчиш, отколкото да кажеш нещо. Така.
6: Финални думи, господин Стойчев.
4: Ами, според мен е доста така. Под въпрос е резултатът от сега. Не е свирен матч. Те, които са се успокоили и мислят, че така една безоблачна кампания ще имат и лесно ще постигнат победа, ще бъдат изненадани.
5: Ще видим дали ще имаме Хелоуин или пък Деня на народните будители.
6: Благодаря ви, господа.
5: Ответ.
6: Разговорът е с продължение. Ви очаквам отново доцент Стойчо Стойчев и Ерман Бабикян пред Деня Тунер. Сега следват реклами. А вие останете с нас.
7: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е Авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
6: Дефибрилатори в патрулките. Това е предложението. Около 2300 автомобила на МВР с апаратура, която може да спаси човешки живот. Идеята е съгласувана с професор Иво Петров, но има един голям въпрос. Ще стигне ли идеята до реална промяна? Защото при сърдечен арест няма време за чакане, няма време за бюрокрация. Има минути, има живот. Тази вечер в студиото влиза професор Иво Петров. Как работи дефибрилаторът? Кой трябва да го използва? И може ли една патрулка да се превърне в първата линия за спасяване на човешки живот? Разговор за медицината, за държавата, за здравеопазването, което трябва да бъде надпартийно. Добър вечер и добре
8: дошли. Добър вечер.
6: Професоре, от колко години се борите за тези дефибрилатори?
8: Не съм ги броил. Между другото, това не е идея, реално погледнато е модел. Както и друг път, често на България се случва, ние трябва да следваме добри модели. И както често ни се случва, доста закъсняваме да успееме да ги следваме. Така че това е една стъпка в изключително правилна посока. Полицаите са много естествени спасители. Тоест от това да се плашим от тях и да се страхуваме, че ще ни увредят, по-добре е да разчитаме на тях за това, че ще помагат на обществото. И какво по-добро от това да бъдат първи свидетели и помощници при сърдечен арест. Това е модел, който тръгва от щатите. Много добре знаем, че по филмите, когато се обадиме на 112, когато героя се обади на 112, пристига линейката и полицая. Всъщност в обратен ред. Полицая и линейката, тъй като полицейските коли е доказано, че по-бързо стигат до място на потенциален пострадал. Така че това е много добър ход, който министър Демерджиев пое от нас. В смисъл от тази идея беше летя старт за нашата стратегия за приложение на новия закон, който беше приет в началото на годината. И това беше нов закон, който уравнява нашето законодателство с европейското. Акцента е, че всеки един свидетел, така наречен случайен свидетел, има право и не само призван е да даде първа помощ и да използва ранна дефибрилация.
6: Вие ли говорихте, вие ли се срещнахте с министър Демерджиев?
8: Да, ние се срещнахме, той ме покани, контактувахме в началото по телефона, и след това ме покани в министерството. И много интересно, че той беше взел идеята от нашите публикации на Български съвет за ресуситация.
6: То не случайно така започнах, защото това е една ваша наистина дългогодишна битка.
8: Да, така е, но всъщност за първи път тази стратегия намира такова плодородно решение, което е изключително благоприятно. И това е всъщност част от нашата стратегия да се формира една критична маса от най-малко 10% от обществото, хора, които са обучени да дават първа помощ и да правят дефибрилация. И такива наистина хора като полицаи, пожарникари, учители, треньори са изключително подходящи. Извън, разбира се, медиците. По презумпция медиците знаят как да действат и какво да правят. Но тези са хората, които са на предната линия много често на инциденти, на земетресения, на престъпления. Тоест все стресови ситуации, които могат да доведат до сърдечен арест.
6: Професоре, кога ще видим тази идея? Защото това изисква зависи време.
8: Да, това зависи.
6: Как се разбрахте с министър Демерджиев и защо с Прогресивна България? От за какви срокове говорихте?
8: От Прогресивна България не съм се виждал с никой, но всъщност това е една идея на министерството, която мисля, че тъй като тя е изключително обществено полезна, изключително човеколюбива, всеки би я подкрепил и разбира се, ние я подкрепяме с повече от охота. Тоест, ние ще продължим да съдействаме по всякакъв възможен начин, като логистична подкрепа, като осигуряване на обучители, като клинични ръководства, т.е. всичко това, което е необходимо, за да стъпим на здрава основа, т.е. да не се правят нещата, бих казал, дилетантски, а да бъдат направени така, както се прави по света.
6: Със смисъл и да има ефект от до година. Може ли да видим тези дефибрилатори? Сега ще ни покажете как
8: надявам
6: действа.
8: Надявам се. Това, което те спомена, вие споменахте 2300, не е кой знае каква бройка, тъй като има множество фирми производители на дефибрилатори. Така че една такава поръчка, дори с обществена поръчка и нейното забавяне, би трябвало, смятам, в рамките на няколко месеца, огромна част от автомобилите да бъдат снабдени с дефибрилатори. Което, между другото, е много важно да подчертаем, че една полицейска кола, оборудована с дефибрилатор, е безпредметна, ако те не бъдат включени в диспетчерската услуга. Тоест, ако не бъдат включени в алгоритъма на 112, това ще бъде абсолютно безпредметно
6: упражнение.
8: Те просто
6: там ще си се возят,
8: да,
6: тези дефибрилатори.
8: Брошки не са нужни на никой. Нито на полицаите са нужни брошки, нито на населението. На населението е нужно обучение на полицаите за даване на първа помощ, като част от това обучение да бъде дефибрилация. И втората изключително важна стъпка да бъдат включени в алгоритмичните модели на 112.
6: Това обещава ли ви го министър Демерджиев?
8: Не сме го конкретизирали, но е то повече от логично. Ако искаме да се реализира този модел, така трябва да се постъпи.
6: А не просто да си правим
8: пиар. Така трябва да се постъпи, да. И всъщност голямото предимство на полицаите е, че те пристигат първи. Тоест, по презумпция, т.е. всички дават път на полицейските коли, така че неминуемо полицаите пристигат първи в множество критични ситуации, включително в ситуация на сърдечен арест.
6: Колко време изисква един обикновен човек да се научи да борави с този дефибрилатор? Можете ли да ни покажете как действа?
8: Около 15 минути.
6: Не е много дълго.
8: И аз така смятам.
6: Дайте да видим.
8: Сега,
6: на първо четене.
8: Всъщност, този модел изисква чисто и просто включване на, т.е. натискане на един бутон. И оттам нататък следва гласова команда от изкуствения интелект на дефибрилатора към този, който прави първа помощ. Тоест, след като се включи дефибрилатора, имаме непосредствено достъп до лепенките, които трябва да бъдат залепени на гърдите на пациента. Едната под лявата мишница, другата в центъра, в горната част на стернума, на гръдната кост.
9: Уредът е окей.
8: И всъщност това, след това включване започва всъщност един инструктаж от страна на автоматичния дефибрилатор, как се, къде да бъдат поставени лепенките, как да се правят,
6: може да го чуем този
8: как
6: инструктаж,
8: да се правят движенията. И всъщност това е, което ние и всеки един, който е дори необучен свидетел на тази.
9: Уредът е окей.
8: И сега започва всъщност инструктажа, който ни дава възможност да...
9: Запази спокойствие. Провери за реакция. Повикай помощ. Освободи дихателните пътища. Провери дишането. При педиатричен пациент натисни бутон «Дете».
8: Всъщност това е част от алгоритъм.
9: Махни опаковката на подложките.
8: Както показва и самата...
6: Дори нещо да е забравил полицаят,
8: да.
6: Този алгоритъм, този изкуствен интелект,
9: режи,
6: този инструктаж...
9: Режи и изкъсай дрехите за оголване гърдите,
8: да,
9: на пациента.
8: Да, и всъщност има дори и
6: визуална... Дайте да го видим.
8: Има дори и визуална...
9: За оголване гърдите на пациента.
8: Всъщност има дори визуално, както се вижда, има дори визуален инструктаж.
9: Отвори опаковката на подложките.
8: Точно как трябва да бъде
6: стъпка
8: направено.
6: Стъпка по стъпка.
8: И може би чухте, че една от инструкциите
6: за дете.
8: Да, не само за дете, а и много е важно, повикай помощ. Тоест, тъй като полицай...
9: Уредът се изключва.
8: Много добре знаем, че полицаите винаги, или в огромната част от случаите, са по двама. И в това е акцента. Докато единия започва да прави първа помощ и се занимава с дефибрилацията, другия, който е присъстващ,
6: да,
8: няма значение дали е полицай,
6: нали,
8: или е каквато и друга професия, трябва да се обади незабавно на 112. Така че за щастие при успешна първа помощ и дефибрилация, колегите от бърза помощ, от спешна помощ, да могат да поемат пациентите от там нататък, тъй като огромната част от хората с кардиакарест имат проблем с кръвоснабдяването на сърцето, т.е. миокарден инфаркт. Така че следващата стъпка е колегите от бърза помощ да закарат пациента до най-близката болница, която има възможност за интервенционална кардиология и съответно извършване на интервенция в случай на миокарден инфаркт.
6: Колко от първите минути са критични, професоре? Това е време трябва да се
8: ключов
6: действа?
8: Въпрос. Всъщност, не случайно една от фондациите в България се казва 3 минути. Защото 3-те минути са тези, които позволяват след като бъде възстановено кръвоснабдяването, мозъка да бъде възстановен напълно без никаква увреда. И за съжаление пък в другата крайност, която е невъзможно за възстановяване на истинската мозъчна функция, е много близко до 3-те минути. Те са 8 минути. Тоест, ние де-факто имаме 8 минути. Всеки, който всъщност е свидетел на такъв сърдечен

0: приблизително, когато става въпрос за пациент, който е с така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който е потенциално фатален, но може да бъде възстановен благодарение на шока. И има вероятност, когато се направи в рамките на тези няколко минути, ранна дефибрилация. Дори като първа стъпка, ако има дефибрилатор, казвам, дано да няма около нас, но примерно сега на някой, ако му се получи сърдечен арест, първата стъпка е да се залепят лепенките на дефибрилатора и без никакво друго указание той сам преценява дали този ритъм е шокабъл. Т.е. този ритъм може да бъде възстановен чрез шок. И това, ако се случи, всъщност има гигантска вероятност. Повече от 70% има вероятност ритъма да бъде възстановен благодарение на незабавно действащия изкуствен интелект на дефибрилатора и пациента да възстанови циркулация. След като възстанови циркулация, той възстановява много бързо и съзнание. Не случайно една от първите задачки, която ни даде дефибрилатора, проверете за съзнание, проверете дали пациента е контактен и всъщност това е част от алгоритъма, който ние изпълняваме при всеки един такъв пациент.
1: Как да го познаем сърдечния арест?
0: Не ни се налага да разпознаваме сърдечен арест. Това, че пациента е неконтактен, в огромната част от случаите се касае наистина за прекратена циркулация, т.е. прекратено кръвоснабдяване. Има няколко простички действия. Разтърсваме пациента за раменете. Как сте? Ако не отговаря пациента...
1: Когато е неконтактен.
0: Да, установяваме дали има дишане, т.е. приближаваме се до лицето, съответно да чуем дали има дихателни движения и веднага след това, след като няма, т.е. е неконтактен и няма дишане, трябва незабавно ние да започнем сърдечен масаж, а някой друг да се обади на 112 и да донесе дефибрилатора, който е най-близко. И това е всъщност, което ние целим, всички дефибрилатори в България да бъдат регистрирани на нарочна application, приложение, съжалявам за чуждицата, на специално приложение, така че да се знае дефибрилаторите къде са. Затова трябва да има приложение в национален мащаб, за да знаем къде се разполагат дефибрилаторите и в идеалния вариант това приложение да насочва потенциалния втори помагач, докато първия прави сърдечния масаж, да отиде по GPS инструкцията на това приложение, 100 метра наляво, 20 метра надясно, там е дефибрилатора, моля донесете го. Т.е. трябва да се знае най-близкият дефибрилатор къде е и да имаме насочване до него, така че да бъде донесен на място.
1: А това предвижда ли се в тази програма? Този етап не съм го видяла, не съм го прочела никъде.
0: Тази програма е една брънка, т.е. обучението на полицаите.
1: Защото наистина 2300 дефибрилатора, простете, не изглеждат много за територията
0: обучението,
1: на
0: точно така. Обучението, те са много далече от тези 10%, които ние целим.
1: Защото
0: за обучение.
1: Най-малкото на метростанциите, училища,
0: което
1: това
0: вече
1: на първо
0: в София до голяма степен, вече това е стартирано още преди 3-4 години. Софийска община започна да инсталира първите дефибрилатори. Има вече, мисля, че повече от 25 инсталирани.
1: Да, вие като бяхте в СОС от тогава се борите.
0: Което между другото продължава да е критично малко. Т.е. това е пълен абсурд.
1: Колко дефибрилатори има в столичното метро? Имате ли представа на станциите?
0: Мисля, че са около 20 в момента, но например в Милано, когато са стартирали тяхната програма, те са инсталирали първо 1000 и са установили благодарение на това приложение, на подобно приложение, в зоните, къде има по-често използване на дефибрилаторите и те тогава в тези зони са доставили още дефибрилатори. В момента има 10 000. Тоест има една не е жалон, тоест не е нещо,
1: имаш което... един полицай, помните ли професора, който почина? Нали помните?
0: Не само ако полицай, треньори на стадионите почиват, спортисти на стадионите, в концертните зали хора, които са без възможност да получат дефибрилация. Това са все скандални случаи, които стават достояние на обществеността и тогава се заговорва малко и след това всичко се потиска.
1: И темата потъва.
0: Сега се надявам, че тази...
1: Първа стъпка. Може ли да я нарека първа стъпка?
0: Сериозна инициатива, много добра, в много правилна посока, ще стане заразна, вайрал, както казват децата, ще стане заразна и както много бензиностанции, няма да казвам имена, както много вериги бензиностанции ги инсталират, както много прогресивно мислищи работодатели обучават персонала и инсталират в офис сгради, в производствени сгради дефибрилатори, това така трябва да бъде. Тоест трябва да имаме ние Български съвет за ресуситация, Български червен кръст, Български лекарски съюз. Всички ние организираме курсове за обучение по

0: първа помощ и дефибрилация, така че това трябва да бъде, разбира се, стратегия на държавата, тя да подкрепи тези инициативи и от инициатива да стане всъщност наистина държавна
1: стратегия. Да се говори хората да не се притесняват, да използват, да не се страхуват.
0: Аз постоянно и непрекъснато повтарям точно това, че автоматичният външен дефибрилатор, Automatic External Defibrillator, т.е. на английски или на български автоматичен външен дефибрилатор, всички машинки, които имат европейска регистрация с този акроним, те са абсолютно безопасни и са предназначени за употреба от случайни свидетели.
1: Тук не говорим за медицински лица.
0: Не са предназначени за употреба от медицински лица. Те, напротив, те са предназначени за употреба от случайни свидетели.
1: Да мога аз да го ползвам.
0: Можете вие да го ползвате, могат операторите да го ползват, може всеки зрител да го ползва без никакво притеснение, че ще навреди. И това беше другия акцент на законопроекта, който всъщност подчертава факта, че не може да се получи увреда и че хората, които използват автоматичен външен дефибрилатор, са абсолютно освободени от наказателна отговорност, независимо от резултата относно живота на
1: пациента. Някой да накаже, ти си виновен. Сега един такъв хипотетичен въпрос. Ако се окаже, че не е сърдечен арест, може ли да не вреди този дефибрилатор, залепвайки лепенките на гърдите, както казахте, по средата на гърдите и
0: категорично не. Лепенките остават пасивни, няма никакъв разряд.
1: Самият дефибрилатор преценява...
0: Пациентът е с епилептичен припадък или е с друг мотив, или е обезводен, или е с екстремно ниско кръвно налягане по друг повод, или е с шок по друга причина, а не по ритъмна причина. Това не може да навреди по никакъв начин.
1: Ако няма ритъмни нарушения, няма да навреди дефибрилатора. Да, много е важно това
0: мълчи,
1: да го кажем.
0: Мълчи от гледна точка, електрическа гледна точка.
1: Така, от електрическа гледна точка, това питам.
0: Иначе продължава инструкциите, но не се включва разряд, т.е. няма шок.
1: За да има истински ефект обаче от всичко това, което казваме с вас, колко дефибрилатора са нужни на малка България?
0: Дайте пример с развита
1: европейска държава. В Германия колко има?
0: 600 на 100 хиляди нормата в Англия. 600 на 100 хиляди души население е нормата в Англия.
1: Доста повече ни трябва, така на прима виста.
0: Всъщност, аз вече споменах тези 10% обучени хора. И айде нека да не са 600, да речем 100 на 100 хиляди, да започнем от тази бройка. Това би било много, много добре, защото и отново казвам да се направи статистика, да бъдат поддържани дефибрилаторите, да бъде проверявана батерията редовно, поне на 2 години, и да бъде направена статистика, такава статистика е Европейския регистър ЕОРЕКА, в който ние вече участваме. Ние, България, вече е включена. Слава Богу, доктор Гергана Иванова е представителя за България, колега изключително ентусиазирана, много активна, анестезиолог. Не случайно казвам анестезиолог, тъй като ние сме група мултидисциплинарна. Кардиолози, анестезиолози, педиатри, интензивисти, т.е. колеги от различни общо практикуващи лекари, от различни специалности. Ние сме се включили в управителния съвет. Наистина има хора, юристи, т.е. хора с различно поприще и различно основно занимание, но като основна мисия да направим така, че в България ние да бъдем хора, група, общност от хора, които си помагат и имате емпатия един към друг, а не се мразят и не си обръщат гръб, когато видиме човек в нужда.
1: Не трябва ли обаче да се направи една широка рекламна кампания с клип за това как
0: точно така,
1: да се използва този дефибрилатор, който да се върти по всички медии,
0: да, и това вече
1: за да знаят хората как изглежда дефибрилатор. Аз до този момент, признавам, не бях виждала.
0: Имаме вече с няколко телевизии подписани меморандуми и смятаме наистина да направим може би едно клипче, което няма да е дълго, може би ще е около 50-60 секунди максимум до минута, което да може да се разпространява по всички медии, така че да може да стане достояние на много
1: хората. Хората да знаят да го видят, как се
0: употребява.
1: Да не се плашат от този уред.
0: Точно така. И имаме вече с няколко фондации, които имат огромно желание да подпомогнат нашата дейност. Като първа стъпка ще обучаваме учители в училищата, което е всъщност това е нашата стратегия да обучим обучителите. Т.е. да обучим една критична маса от хора, които могат да не само могат да прилагат методиката, но и да могат обучават така, че да стане една взривна вълна от хора, които обучават всеки около себе си, включително и при желание от страна на работодатели, от страна на всеки желаещ. Между другото, всеки желаещ може да се запише за множеството курсове, които се организират от тези няколко институции, които аз вече споменах.
1: И те са абсолютно безплатни.
0: И те са, да, често са безплатни.
1: Защото това също е важно.
0: Те за да бъдат наистина подкрепа. Ако трябва да говорим за истина подкрепа от страна на държавата, държавата е тази, която трябва да организира наистина безплатно обучение на населението. Тоест стъпаловидно обучение, което да може да постигне тази критична маса от 10% от населението, така че да има все повече хора спасени, а не загинали, както за съжаление.
1: Това беше финалният ми въпрос. Колко хора умират от сърдечен арест? Годишно имаме ли тази статистика?
0: Екстраполират се. За съжаление, ние нямаме този регистр, който е необходим, но екстраполирайки данните от европейските, най-вече от северноевропейските страни и от Япония, на брой население на година, то е нещо, което, тъй като сърдечно-съдовите заболявания са разпространени в целия свят, се предполага, че в България между 10 и 12 хиляди души се прекратява внезапно техния живот поради внезапен сърдечен арест.
1: Ако някой може да борави, има такива дефибрилатори, може да бъдат спасени поне половината.
0: Аз казах, с 70% се увеличава вероятността на човек с сърдечен арест, с такъв ритъм, който е потенциално фатален, ако бъде приложен дефибрилация и първа помощ, масаж, външен сърдечен масаж в първите минути.
1: Добре, първите стъпки от тази голяма битка са направени. Очаквам ви отново, защото е важно да се говори, да се показва и да се спасяват човешки животи.
0: Откликваме ние от Български съвет за ресуситация, за разясняване и взаимопомощ по тази линия.
1: До нови срещи, професоре.
0: До нови срещи.
1: Професор Иво Петров, преденят УНР. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air.
1: Нова президентска двойка или намерение за такава. Волен Сидеров, кандидат за президент. Славчо Велков, кандидат за вицепрезидент. Двамата влизат в изборите като независими кандидати. Заявката вече е направена. Сега започва истинската битка. Какво стои зад това решение? Какви са шансовете им и кого искат да привлекат? Отговорите от Славчо Велков, кандидат за вицепрезидент. Говорим за изборите, за битката и за сметките зад нея. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър
1: пред общественото радио, господин Велков, казахте, имаме намерение да влезем в битката. Решено ли е категорично? Влизате ли с господин
4: да,
1: Сидеров?
4: Да, заявихме намерение. Медийно вече е отразено. Имах интервю в Българско национално радио и в други медии, разбира се. С господин Волен Сидеров днес имахме среща и с някои, които ще са предложени за членове на инициативния комитет. Но ние, за разлика, подчертавам, от други кандидати, спазваме изборното законодателство и сроковете, които е приел ЦИК, за регистриране на партии и коалиции, за регистриране на инициативни комитети и кандидати за президенти. Значи, срока за инициативните комитети е 14-ти, ние някъде около 10-ти ще го обявим.
1: Идната седмица.
4: Ами нека да питаме и друго, госпожо Ангелова. Госпожа Илияна Йотова, има ли инициативен комитет? Или е заявила само намерение?
1: Ще видим идната седмица.
4: Ами и наша не видите идната седмица.
1: Но категорично влизате
4: категорично,
1: в битката.
4: Да, дори вече днес набелязахме задачите, уяснили сме си нещата, оценили сме обстановката и тръгваме смело напред. Ние сме изпитани бойци, не се боим от нищо. И смятам, че ако има дебати,
1: ще има тук дебати, така че от сега ви каня на дебат.
4: Ние ще бъдем равностойни, опоненти ще дебатираме с опоненти, не с противници и врагове. Ако ни атакуват, ние знаем как, не, няма да се защитаваме, ще контратакуваме. Всичко на нас ни е ясно и аз да ви кажа, съм леко емоционален от това, че вече някои кандидати, използвайки комфорта и лукса на властта, започнаха своята кампания.
1: Кои кандидати визирате?
4: Ами ще ви кажа, госпожа Йотова, например. Тя използва национална обществената телевизия да заяви своята кандидатура. Преди да Прогресивна България да я подкрепила. Снощи чух едно възторжено слово за кандидата за вице-президент.
1: Господин
4: че
1: Вълчев.
4: С него, да, дълги години цитираме, сме работили за опазване на българщината и съхраняване на писмеността. Забележете. Останах с впечатление, че Кирил и Методий ще участват в тия избори. Нека да бъдем наясно. Значи, кампанията, съгласно решението на ЦИК, започва на 25 септември. Сега не сме в кампания и ние затова с господин Сидеров не казваме онова, което би било в нарушение на законодателството.
1: С какви амбиции обаче влизате в тази битка и вие винаги сте били честен и откровен тук?
4: Да,
1: какви шансове
4: да,
1: имат
4: израза, ако трябва
1: независими
4: да бъда честен
1: кандидати?
4: А с какви амбиции влизаме? Ние не, с господин Сидеров не участваме на олимпийски принцип. Ние сме си поставили близка задача.
1: Не само за да участвате. Принципа на Куберте не е водещ.
4: Близката ни задача е регистрирането, учредяване на комитет, регистрацията по законодателството пак, честно набиране на подписки, подписи без брокери, разбира се, от реални хора с подписи и след това достигане на балотаж. Да, това ни е близката задача. А следващата вече ще бъде... Аз мисля, че ние ще объркаме...
1: Какви са реалните шансове на кандидати, които са независими, господин Велков?
4: Дали имаме?
1: Имате ли реални шансове? Какви са реалните шансове?
4: Разбира се, че имаме реални шансове.
1: Когато нямате зад гърба си голяма партия или коалиция, която да ви подкрепи. Въпреки, че в момента е модата на инициативните комитети, но виждате големите партии
4: голямата
1: застават.
4: Голямата партия и коалиция зад гърба на някой кандидат може да му донесе дивиденти, но може да го ритне, защото е зад гърба му. Ние видяхме кой е кандидат за вице-президент на госпожа Йотова. Нали? Той е представител на друга голяма партия. Но дали това няма да доведе до отлив на гласове? Днес, например, една партия, от която се очакваше подкрепа от някого, се регистрира за изборите и това е ДПС. Т.е. тя ще има самостоятелни кандидати. Ще има нова кандидат президентска двойка. И трябва да бъдем наясно и това е нашата мотивация.
1: Но пък ГЕРБ може да не участват в тези избори.
4: ГЕРБ вече участва в тези
1: как
4: избори.
1: Как участва?
4: Ами чрез господин Кирил Вълчев.
1: Защото той беше избран с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
4: Не беше избран, той беше предложен единодушно от господин Тома Биков с 8 души членове на комисията от ГЕРБ и беше избран два пъти. Така че за нас е ясно, но ние няма да го коментираме.
1: За вас
4: това
1: какво е ясно? Че играят заедно Прогресивна България и ГЕРБ, това ли ми казвате?
4: Не, не казвам
1: а
4: това.
1: А какво казвате?
4: Казвам, че очакванията на избирателите, левите избиратели на БСП да бъде предложен кандидат, който да отговаря на хора от техния профил, не се оправдаха.
1: Вие тези избиратели ли, към тези ли се целите? Това ли е вашият
4: значи,
1: таргет?
4: Ние не се целим. Ние отваряме сърцата си към онези българи, които са, може би, половината от българските избиратели. На първо място, онеправданите български пенсионери, към обикновените хора, към тези, които не крадат, към онези, които не вярват, че най-смешните български вицове са Съединението прави силата и пред законите всички са равни. Така че ние си имаме избиратели, ние вече ги виждаме. Този български избирател, не казвам народ, не казвам население, не трябва да бъде лъган. И затова е президентската институция.
1: Тя какво може да направи президентската институция?
4: Много може
1: президент,
4: да направи.
1: Един вицепрезидент, какво може да направи?
4: Много
1: как
4: може да направи. Значи, ако погледнем глава 4 от Конституцията на Република България, виждаме, че президентът на първо място, той олицетворява външната политика. Олицетворява външната политика. Имало е много случаи, когато президентът е вземал такава позиция. След това президента назначава, президента има права на вето, но ние го виждаме по друг начин. Президента и вице-президента да казват на хората истината за този объркан свят, за оная нова обстановка, която е в особена динамика, която постоянно ни притиска. Говоря за глобалната обстановка, глобалната среда за сигурност. А не когато дойдат самолети тук на летище София, това сме го разискали с вас, някой да им казва на хората, че са дошли на учение, което не е вярно. Или пък за онези самолети, които дойдоха на Безмер, че са по силата на двустранно споразумение от 2006 година, когато има резолюция 3314 от 1974 година на ООН, и пред която това споразумение е нищожно. То не е за агресия, за подпомагане на агресия. Така че това искаме ние, да им казваме на хората онова, което се случва, не това, което искат да чуят.
1: Какво се случи в Лайпциг? Русия ли стои зад тази атака? Защото и днес видяхте, чухте в Народното събрание сблъсък, скандал,
4: не
1: различно.
4: Бих, много предпазливо бих коментирал това.
1: И вие като премиерът ли? И вие като премиерът
4: ли, господин като премиера, защо не като него? Между другото, исках да вметна в тая връзка, че много малко сред кандидатите, които виждаме, имат военна подготовка. А тук вие ме питахте какво може президент. Президент е върховен главнокомандваш. Президента може да налага вето. Къде са хората с военна подготовка, с изключение на моя колега и приятел генерал Шевиков? Не виждам такива. Ами един кандидат за президент, господин Гюров, мисля вече, казва, аз заставам за сектора финанси, колегата ми Кандев сигурност и право даде, но президента не е изпълнителна власт. Кой ще им даде да ръководят
1: финанси? Да се върнем
4: финанси?
1: На Лайпциг и вашето
4: да
1: мнение, защото
4: Лайпциг,
1: това е важно.
4: Не съм
1: предпазлив
4: заради
1: ви.
4: Това, че не искам да взема отношение, защото няма достатъчно информация от проведено и завършено разследване.
1: Германия не казаха ли категорично? Русия стои зад тази хибридна атака.
4: В Германия,
1: и вътрешният,
4: Ангелова,
1: и външният министър.
4: Е. Казаха категорично и друго, че украинци стоят зад атаката на трите тръби на Северен поток. Само че можем ли да кажем със сигурност, че е така? Не е завършило следствието. Бяха установени неща и на мен за сега поне този случай малко ми прилича в умален мащаб на случая с заглушителите и заглушаването, които бяха открити в столичен квартал. Тоест, има заглушаване, няма заглушител. Много трудно ще се докаже това, което не се случи в Лайпциг, защото там не се случи.
1: А ако се беше случило?
4: Ако се беше
1: България,
4: случил,
1: може ли да кажем, че е изолиран остров и тук доколко сме
4: готови? Не, ако дрона край Кардам беше ударил газокомпресорната станция. Така че всичко е в сферата на предположенията. Реално да,
1: и каква
4: имало...
1: е готовността ни тогава? Този въпрос беше зададен днес в Народното събрание от опозицията. Каква е готовността ни, ако има такъв тип заплаха?
4: Готовността ни... При такъв тип заплахи ние видяхме. Няма да кажа, че е нулева, но не отговаря на заплахите от съвременен тип, които вие медиите често наричате хибридни. Тоест на новите предизвикателства. И пак ще кажа, казвал съм, когато един министър излезе и каже, ние модернизираме армията, проекти за бойни машини на пехотата, за самолети, еди какви си, трябва да знаем, че предизвикателствата на съвременната глобална сигурност са съвсем други. Те са свързани с това, за което ви говори професор Петров преди малко. Изкуственият интелект, защото той най-напред влезе във военното дело. войната на дронове. Значи, тая ситуация започва да прилича все повече на междузвездни войни и може да се окаже така, че ние след няколко години, когато получим някакви самолети, те няма да могат да бъдат използвани. Но казвам и го не за друго, а защото и това е ролята на президента, ако щете и на вице-президента, да обяснява, да казва истината.
1: От кои избиратели искате да вземете от левите, от десните избиратели? Защото казахте много общо. Тези, които не гласуват, тези, които са разочаровани.
4: Не, които не гласуват. Ние на първо място, ви казах, се обръщаме към оная огромна маса, която считаме за онеправдана. Това са българските пенсионери и трудовите хора. Ами, вие знаете
1: ама
4: много добре.
1: Към тях се обръщат абсолютно всички, като чувам и десни кандидати, казват, не съм десен
4: всички,
1: кандидат.
4: Като се обръщат абсолютно всички да направят така тези всички, те са имали до сега възможност, че горната граница на кръвното им налягане да не е колкото минималната пенсия. Така че нека се обръщат. Ние вярваме в тях, те ни познават. Ние няма да правим кампания с билбордове, защото нямаме такива възможности по магистрали и по големи градове, ние излизаме с лицата си. Нали, знаем много добре, че ще има по нас, нали, атаки, но решили сме с господин Сидеров, отиваме с амбицията да постигаме резултат, да побеждаваме, пък каквото Сабя покаже.
1: Очакваме го и господин Сидеров идната седмица. Благодаря ви за този разговор. И до нови срещи.
4: И аз ви благодаря.
1: Славчо Велков пред Единия тунер. Така се разделяме до понеделник, точно в 19.15.

Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България On Air –

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
3: Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.
3: Standing in the rain in California.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Дари он ер. Часът е 12. Българската музика. Сега.

посреща и зората без обич за мен. Не посрещай, светът е за двама, пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен не ме

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time – събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time – 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Радио на Съединението започват обедните новини. Аз съм Антония Яврова. Добър ден и честит празник. Ето и водещото до този час. Чествания в цялата страна по повод 6 септември. По традиция кулминацията е в Пловдив. Каква е търновската следа в съединението след минути в емисията? 10 дни след бедствието в Непал откриха още двама оцелели. Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Събитие превърнало се в символ на националното единство. Чествания се провеждат в цялата страна. Цялата на тържествата по традиция е в Пловдив, градът, в който на 6 септември 1885 година е провъзгласен един от най-значимите актове в новата българска история. Оттам включваме сега репортерът ни Аксения Мирчева. Акси, здравей и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! Тук в сърцето на Пловдив преди 141 години се взима най-смелото решение и по този начин е извоювано съединението на Княжество България с Източна Румелия. Днес почитаме подвига именно на тези герои, които са дали живота си, за да я има днес съединена България. След Берлинския договор страната ни е разделена на две. Това не дава мира на българите, които мечтаят за една обща родина. И така българската чета тръгва на въстание и когато стигат тук на 6 септември през паметната 1885 година в Пловдивския конак заварват Гаврил Кръстевич, който тогава от османския султан е назначен за началник на Османската империя и на Източна Румелия. Той не се съпротивлява, а напротив провъзгласява историческото и аз съм българин и по този начин официално е провъзгласено и съединението на Княжество България с Източна Румелия. Ние се намираме тук в центъра на Пловдив, в сърцето на града под тепетата. Хората са излезли, за да се разходят, за да почетат празника, за да почувстват отново онази гордост и да се преживеят това, което са успели да извоюват българските герои през 1885 година. Дори и това, на което станахме свидетели, е сватба. Днес двама млади бяха решили да си кажат да в този изключително важен ден за България, за българските граждани, за нашата история, който не бива да забравяме. Това, което те ни споделиха, е, че не случайно са избрали този ден. Изпитват гордост и именно за това са решили да си кажат и заветното да. Предлагам ви обаче да видим и цялото обобщение от празничен Пловдив, което успяхме да съберем заедно с операторът Георги Георгиев.
2: 141 години след този исторически 6 септември през 1885 година Пловдив се събуди с звън на камбани. В катедралния храм Света Богородица беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на страната ни.
3: Тук, от Пловдив, да го помолим да дарува на нас и на близките ни, и на всички наши сънародници от Съединеното ни Отечество здраве, мир, благоденствие и душевно спасение.
2: Звенци и цветя беше почетено делото на Гаврил Кръстевич, назначен от султана за управител на Източна Румелия и произнесъл думите «И аз съм българин» при окупирането на конака от въстанниците. Прозвуча и химнът на България, изпълнен от военния духов оркестър. Празничен Пловдив беше изпъстрен с усмивки, гордост и българският рибагреник.
4: Нека 6 септември да не е датата, която оставяме само като дата на нашите деца, а символ, който стои зад нея. Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно. Честит празник, България!
2: Минало и настояще се срещнаха, за да напомнят, че заедно, обединени, сме по-силни.
5: Да бъдем по-успешни, да сме заедно и ние сме един цял народ.
6: Да бъдем всички миротворци. В дома си, в обществото, всеки на работното място и тогава вече ще настъпи истинското съединение.
2: А днес Пловдив има двоен повод да празнува паметта за един исторически ден и любовта към града, който 141 години по-късно продължава да пази духа му жив.
7: И за да помним онази паметна дата, 6 септември 1885 година, Пловдив ни пренася макар и за ден в онези събития. Вечерта в 19 часа на Римския стадион ще има възстановка на събитията. Веднага след това ще бъде и комбинацията на честванията на площад Съединение с тържествена заря проверка, на която ще присъстват и първите в държавата, премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова. Ще има и тържествено слово на държавния глава. Оставаме за да проследим как ще премине деня в празничен Пловдив.
0: Аксения Мирчева от Пловдив, благодаря. А в столицата празникът беше отбелязан с тържествена церемония пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг. Оттам включваме Станислава. Стаси към теб и честит празник!
8: Честването на Съединена България в столицата по традиция започна пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг.
9: Нашия любим първи български княз Александър I, който е на 28 години, един от най-младите монарси през 19 век изобщо. Този човек не се поколебава, приема Съединението и го защитава пред цяла Европа.
8: 141 години по-късно, в знак на признателност, десетки граждани и официални лица поднесоха венци и цветя. А в деня на съединението кметът на София Васил Терзиев призова.
10: Виси от всеки един от нас, за да изпълним завета на тези хора, които са проляли кръвта си, за да можем да бъдем днес свободни и да имаме възможност да правим тези избори. Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество.
8: Десетки българи сведоха глава и си спомниха за каузата на съединението.
11: Това е един огромен празник, който ни събира всички.
12: Смятам, че може би самата дума съединението е достатъчно важна и показателна за това, което трябва да правим и как да се държим от тук за напред.
8: А много от тях избраха да дойдат на празника ръка за ръка с децата си.
13: Не сте тук с вашите деца, защо?
14: Ами да почетеме празника, да се научат какво е 6 септември, Съединението на България, много български празник, да видят гробницата на княз Александър Батенберг.
13: Какво значи за теб този празник?
15: Ами много хубаво нещо.
13: Кара ли те да се чувстваш горда?
15: Да. Днес е Съединението на България, тогава се съединяват Източна Румелия и Княжество България през 1885 година.
8: И именно този славен спомен накара децата да се явят гордо.
16: Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени. Българин да се нарича. Наша благодарност е за мене.
8: За новините от ЕР, Станислава Гатева.
17: Празничната програма излезе извън традиционната програма тук в столицата и всички жители и гости на града ще имат възможността да посетят още редица събития, посветени на съединението в днешния ден.
0: Станислава Гатева за честванията в София. Благодаря. А тематични музейни турове за ролята на София могат да бъдат видени в Националния военно-исторически музей днес. Историята ще бъде представена чрез оригинални експонати и личните съдби на хората, участвали в събитията. Ето и още.
18: Празник на сила и смелост. Така датата 6 септември остава в съзнанието на поколения българи. Експозицията на Националния военно-исторически музей разказва за всички онези, свързали съдбата си с мечтата за обединена България.
19: Случилото се на 6 септември, с него всичко, нищо не свършва. Реално погледнато, след това са положени изключително много усилия. И дипломатически, знаем, че и военни, защото на 2 ноември избухва сръбско-българската война. Значението на българската войска, на българските войни, съюзници е изключително голямо за този акт.
18: Зад стъклото са грижливо положени оръжията и униформите на смелите мъже от войската и милицията. А всяка вещ, макар и мълчаливо, пази историята на своя притежател.
19: Тук ще спомена ролята на майор Данаил Николаев, една от ключовите личности от 6 септември. В своите спомени той разказва какво всъщност се е случило тогава. По това време той е най-висшия български офицер в Източна Румелия. Освен това, по стечение на обстоятелствата е и началник на сборния лагер, който е свикан край Пловдив в края на август и началото на септември.
18: А в навечерието на празника посетителите на музея ще могат, макар и виртуално, да минат по стъпките на обединителите.
19: Това е приложението, което днес нашите посетители имат възможност да разгледат и да се запознаят с важни локации, свързани с съединението. Една локация, която е свързана конкретно с 6 септември, това е площад Александър I. Всъщност, вестта за съединението на княжество България и Източна Румелия обикаля много бързо софийските улици и още на 6 септември предизвиква силен възторг и оживление у хората.
18: Така гостите на музея ще се докоснат до героите от миналото и ще научат какво е нужно, за да съхраним обединената си нация в настоящето.
0: Събитията от 1885 година оставят своята следа и във Велико Търново. Какво свързва старата столица с Съединението и кои са местата, които и днес пазят спомени за онези исторически дни? Разказ на кореспондентите ни.
20: С акта на Съединението е свързано името и на големия български държавник търновецът Стефан Стамболов, който от 1884 до 1886 година е председател на Народното събрание. Той оказва влияние върху княз Александър I Батенберг, който се колебал да признае Съединението заради неодобрението на великите сили.
21: Говорейки за Стефан Стамболов, неговата предистория и връзката му с Съединението започва почти веднага след подписването на Берлинския мирен договор, когато в края на август 1878 заедно с Христо Иванов Големия, заедно с Георги Живков, в последствие и Методий Кусев, и Любен Каравелов, който по това време се намира в Търново, създават комитетите Единство, чиято основна дейност, както и те самите записвате, добруването на българите в Тракия и Македония. В епизодите около Съединението Стефан Стамболов показва една наистина твърда политическа позиция, която несъмнено говори за желанието му да работи изцяло в интерес на България.
20: Една от водещите фигури в процесите, предхождащи Съединението и обявяването му, е търновецът генерал-майор Сава Муткуров.
22: Генерал Сава Муткуров като един патриот и боец за свобода, той е участвал както в руско-турската освободителна война. Впоследствие, след освобождението, той е назначен в източно-румелийската полиция. След обявяването на Съединението, генерал Муткуров влиза в превременното правителство.
20: В Велико Търново преди 8 години бе открит бюст-паметник на генерал Муткуров.
22: Наследници на генерал Муткуров са разбрали за нашата инициатива, свързаха се с нас и пожелаха да дарят бюст на генерала. Всички могат да го видят от няколко години вече в парка в Велико Търново.

0: В посланието си премиерът Румен Радев постави акцента върху примера на държавниците, които са загърбили политическите си различия в името на свободата и написа:
1: когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си.
0: Големите цели изискват смелост и единство, подчерта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас.
0: От ДПС също призоваха да бъде продължена работата за силна и достойна България.
3: Силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех.
0: Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев напомни, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за съдбата си и поема риска да я защити. От Продължаваме промяната написаха, че заедно можем, а лидерът на Възраждане поздрави с видео във Фейсбук.
4: Днешният ден, утре вече е история. Как ще бъде запомнена тя и по какъв начин ще бъде записана, зависи само единствено от нас. Миналото не може да бъде променено, но бъдещето е изцяло в нашите ръце.
0: За новините ОНЕР, Антония Яворова. И към останалите теми, до 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. От Велико Търново лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че самият той е против, но се обсъждат конкретни имена.
5: Партията иска да издигаме кандидат. Аз съм против. И сега ще видим кой ще надделее. Но понеже ние сме демократична партия и аз ще се съобразя с това, което мислят хората в ГЕРБ. Вие дори и днес въпроса задавате кой е кандидата на ГЕРБ. Партията, спечелила изборите, Прогресивна България, няма кандидат. Госпожа Йотова в БНТ издигна своята кандидатура чрез инициативен комитет.
0: От света, повече от седмица след наводнението в Непал, двама души бяха открити живи, като по чудо, в две отделни операции. 64-годишна жена е намерена в дома и затънал почти до покрива. А китайски гражданин е открит жив в 225-метров тунел. В операцията са участвали непалски военнослужещи и южнокорейски специалисти по действия при бедствия. Мъжът е бил откаран в болница с хеликоптер в стабилно състояние. Властите в страната обявиха, че за момента над 1300 души са загубили живота си, а над 5000 остават в неизвестност. Операциите по издирване и спасяване продължават. След срещата в Москва няма значителен пробив за преустановяване на войната в Украина, но има оптимизъм за бъдещ успех. Представител на Белия дом коментира, че двете страни са обсъдили съществени планове за следващи стъпки, които ще бъдат обявени през следващите седмици.
1: Американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведоха 3-часова среща с руския президент Владимир Путин. Пред медии Уиткоф се обърна към Путин с благодарствени слова за посрещането и допълни.
6: Преди всичко, господин президент, искам да ви благодаря. Седнахме навън с Джаред и по едно време към нас се присъедини Юрий. И всички си говорихме за това, че когато се пенсионираме, ще си спомняме за всички тези невероятни истории и спомени. А това, което сега се случва, е на върха. Президентът Тръмп ви изпраща най-добри пожелания.
1: Путин благодари и увери делегацията, че Русия е гарантирала сигурността им и допълни, че също като Украина е наредила спиране на ударите до понеделник.
7: Официалните канали, каналите на тайните служби и Министерство на външните работи постъпи искането ударите по Киев да бъдат прекратени. Подписах заповед за временното спиране на огъня. Искам да отбележа, че Киев също значително намали атаките по държавата ни и Москва. Знам, че след Москва ще посетите Киев. Каквото и да се случи след това, контакти като тези несъмнено винаги са ползотворни. Разбира се, качеството на медиацията и доверието между екипите са от огромно значение. Бих искал да кажа, че да работим с вас е комфортно преживяване за нас и ви възлагаме огромно доверие.
1: От Руското министерство на отбраната заявиха, че са засекли 53 украински дрона в руското въздушно пространство, значително по-малко в сравнение с последните месеци. Помощникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков коментира, че срещата е била, цитирам, съдържателна, конструктивна, изключително откровенна и основана на доверие. Той допълни, че са били обсъдени икономически

0: стратегически въпроси и потенциално руско-американски проекти в значителни подробности. Представител на Белия дом коментира, че двете страни са обсъдили съществени планове за следващи стъпки, които ще бъдат обявени през следващите седмици. Двамата американски представители напуснаха Москва и продължават мисията си в Киев, където ще обсъдят с украинското ръководство резултатите от разговорите в Москва. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е разговарял с Уитков и Кушнер преди посещението им в Русия и че Украина очаква американските пратеници в столицата.
1: С истински боен спектакъл в комплекса Свети Константин и Елена във Варна, Сенши 33 вдигна адреналина на плажната арена с изключителна доза екшен и 7 нокаута. Юри Фернандеш е шампионът на Гранд При в полутежка категория. Португалският боец премина през трима съперници с 3 нокаута и заслужено вдигна шампионския пояс в категория до 95 кг. На второ място в турнира завърши италианецът Рамон Куирини, а трети стана Шариф Бен Мабрук от Тунис. За съжаление, Едуард Алексанян отпадна в първи етап на турнира след травма. В супер битките на бойната гала вечер български победи записаха още Симеон Наковски и Жулиен Риков. Така се разделяме. Хубав ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден и честит ден на Съединението на България. В празничния ден от север ще се спуска хладен въздух, а през деня повече облаци ще има над крайните северни части от България с превалявания над североизточна България. Вятърът ще се усилва до 40 км в час. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса. По крайбрежието 27-29, а за района на София 30-31. По крайбрежието облачността ще бъде значителна. Възможни са слаби валежи по линията Балчик-Добрич. Вятърът ще бъде умерен до 25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Над планините предимно ще е слънчево и ветровито през целия ден. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 50 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22. Облачни системи от океана ще носят дъждовни облаци над северните територии от Стария континент. Съществени валежи се очакват в северните части от Британските острови, в Прибалтийските страни и в европейската част от Русия. Над Балканите кратки превалявания се очакват в северните части от полуострова и в Черноморския регион. В понеделник ще бъде слънчево и ветровито и постепенно ще се затопля. Във вторник сутринта по високите западни полета има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а следобед са възможни превалявания в Пирин. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. Следобед от запад ще се заоблачава с превалявания и грамотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони до 50 литра на квадратен метър, както и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат до 25 градуса. Това е прогнозата за времето. Прекрасен празник!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1.

Дарио Нер. Часът е 3. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били и ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на Операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия, на Апенините. Накратко историята е следната, описана по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до градчето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за Апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами, токина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени сброи. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Алцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампо Кьяро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Алцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титула, а точно това е титулата, която Алцек получава от лонгобардския крал Гримуалт. Погребания е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древно-български или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално? Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност. Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите на находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българска държава не полага никакви усилия откритите от Кампо Кьяро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минем през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останала да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами напоследък не. Определено посоца, както и вие знаете, не се празнуваше. Не му се даваше нужната значимост на този празник.
0: В предаването в Куково, от което съм бил част, веднъж правихме анкета тогава, точно след промените. Да. И ходи там наш репортер и пита хората какво се е случило на 6 септември. И един гражданин ни отговаря: как какво? Стачката на трамвайните работници.
1: Разбира се, всяко нещо с времето си. Но истината е, че напоследък този национален празник, действително, ние имаме серия от национални празници, му се отдава нужната почет и внимание. И нека не забравяме, че утре пък, на 7 септември, пък честваме присъединяването на Южна Добруджа към майка България през 1940 година. Знаеме, това е последната брънка от веригата на така наречения национален въпрос, който възниква непосредствено след освобождението през 1878 година, тъй като, както знаем, след освобождението създадено княжество България и Източна Румелия, останалите български земи остават в пределите на Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
0: Е, тя е огромна територия.
1: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-Разложкото въстание, което е непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довеждат до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи, че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
0: Говорите за 1885.
1: Точно така. Много добре е избран.
0: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението, които днеска всеки ще ги повтори?
1: Ами, аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит.
0: Да, да.
1: А дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява и дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война. Сега, другия момент,
0: взето който е... приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
1: А аз искам да ви попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56, тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно оттегнат над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да наделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия, райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
0: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
1: Ами практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не, че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава. Тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
0: Е заради проливите.
1: Те са против това, да, да, категорично. Да. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. Ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовче. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс, външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
0: Тоест факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
1: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално. Но...
0: А българската роля?
1: Българската
0: често
1: роля...
0: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено?
1: Абсолютно.
0: Случило се на време?
1: Българско дело изцяло, според мен, съединението. Много добре е избран момента. Подкрепен от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, ама комитетите единство, които са създадени посредствено след освобождението.
0: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
1: Не само Захари Стоянов. Има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамболов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение. Стефан Стамболов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер меч посланника на Австрийската империя в Сърбия казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамболов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия по-късно сърбите успяват да се консолидират една-две седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече момент е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неясноти има. Примерно...
0: Та, ролята на Османската империя.
1: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя, проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило, защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха реагирали.
0: Много интересен въпрос, аз в анонса го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба. Ами, дали Източна Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Княжество България, или пък Княжество България щеше да е жизнеспособно, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
1: Аз мисля, че няма такава опасност, щяха да бъдат жизнеспособни, рано и късно щяха да се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между Княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема и основно погледите са насочени натам. Значи правим едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За
0: военна помощ. Към Османската империя.
1: Да.

0: моята българска държава, говоря за княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава, Стефан Стамболов и следващите...
1: Да, по драстичен начин.
0: Да, да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко
1: добре,
0: изследван.
1: Какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
0: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да уцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразих и по-рано, един сериозен възел за разплитане и те успяват да се промушат едва ли не през иглени ущи, за да може това съединение да бъде признато. Е, разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще победят много лесно. Само, че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който
1: да,
0: е
1: прочутия,
0: руски,
1: да.
0: Руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, ето, като гледаме позицията на Русия, Сърбия е тотално в сферата...
1: Аз съм чел такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
0: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процесът на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
1: Нишко и така
0: да, нататък. Да, да, да, не е приключило. Да. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване, но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. Крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знаков за българската история, Никола Пашич, е в опозиция на тогава още млад политик от радикалната партия, която е в опозиция на крал Милан, бяга в българските земи. Сърби емигрират де-факто на българска земя. Така че сръбската армия, сръбското общество не е толкова мотивирано, толкова добре, че да има военни успехи срещу българите. Докато на страната на българите пък е интересно, с вас сме си говорили, дори италианци се воювали.
1: Да, да. Дори има един италиански маркиз, който се сражава.
0: Абсолютно да, тази идея, която е и де-факто...
1: Който е наследник на Америго Веспучи. Сега се сетих за него.
0: Абсолютно, да, прави чест, прави чест де-факто на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Българи участват дори и в влашките войни там, и Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от...
1: Друг да ни е помагал.
0: Да, абсолютно. Ето, абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение.
1: Тесно, един от редките случаи в нашата история.
0: Да, да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпан, а там орел, рак и щрука почват такива басни да се. Това не е така. Категорично не е така, просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
1: Вашето пожелание за българите като финал?
0: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чуждите държави, въобще техните интереси

0: рядко съвпадат с нашите национални интереси. Де факто ние трябва да разчитаме, както казваше Елевски, единствено и само на себе си пък, който би могъл да ни помогне, да заповяда.
1: Добре. Благодаря ви, господин Миленов, за това гостуване. Още веднъж ви честита празника. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за това, разделени ли са днес българите и как се отговаря това разделение на фона на световните разделения и конфликти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
1: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешния, съединението в нашата историческа съдба, а и в днешния ни ден, ние българите сме някакси вечно разделени. На фобии и фили, на европейци и евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока, трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
5: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
1: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, и то в различни периоди от нашата история?
5: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически, да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компо Басо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компо Басо.
1: Като че ли държавата ни няма интерес към
5: това? Държавата абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
1: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
5: Огромни
1: че не е ли,
5: са.
1: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие с Столипиново, да, говорим за Италия.
5: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който най-веднъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хаус Хофер, се върна на историческата сцена. Реал политик, жестока битка.
1: Ние българите сухоземни ли сме или сме морски?
5: Ние сме между чука и наковалнята. Малко ще ви разкажа за Димитри Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. На мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, за нашите битови проблеми, те имат измерение. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерени на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, те днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския десис, така ни обясняват, Анатолия и изтока, Анатолия, десис и Анатолий. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейд и други. Няма да изброявам тези детайли, но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Lebensraum по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
1: ръкоземни елементи. Може би сте прав, че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като си почват да ни заобикалят.
5: Зеха да ни заобикалят, да. Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни, млади държави, ние сме най-древната държава. Млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави. Погледнете историята, комплекса Фалмераер, начертанието, тук говорихме, Караджорджевич и Обренович, двете династии. Караджорджевич е русофилската, Обренович австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става в купум, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става центъра на Балканите. Като станем пак центъра на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но, да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император, преведено на по-прост исторически език, като автократор, самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Русия, то не е Швейцария.
1: За 30 години прави наистина
5: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесат пак с блъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, а ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност, той е свързано с българската история, Търново е било Втори Рим, дълго време, по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме. Много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на телократичните, от Телос, земя, власт, когато си мост на тези телократични империи, ти имаш енергетика, мости между изтока и запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Например, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията. Обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Уолстрийт, знаете, център, полупериферия, периферия, днес център е чак в Белия дом, знаете колко е далеч, а преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомата и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това от враговете. Тук идва голямата разлика. И служиш като тапа. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи православно.
1: Тапа е нещо като фронтова линия.
5: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. Изблъсъка днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малакския проток и Баб-ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уста на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж, каквото
1: и да става. Може ли България да има благоденствие и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
5: Географията. Вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик, е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го каза, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш поверите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма, битката е между таласократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ, и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват, и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е, и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
1: А кога започва разделението в българската история?
5: Аз ще ви отговоря веднага, пак казвам, времето е малко, може да говорим часове. 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, след това независимостта 22 септември, за мен това е една велика дата. Българският владетел е император или цар. Това е нещо велико, толкова са го уважавали насякъде. Дори Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води много русофилска политика в ранния период, но тук не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
1: А на какво дължим това негово самочувствие? На неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
5: хюбриса, обирижда. Така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
1: Да се обявиш за цар, при условие, че има и руски цар, император. Да.
5: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история. Факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва. Нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, тетраки, българи, славяни, след това идват османци, при това ромеите, османците. Това е почва, тя се натрупва.
1: Да.
5: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократор и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. Режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Не. Отново турците са им сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме на в такъв либерален уклум на и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо. Да. Дори един стамбулийски, при това Стамболов, няма да говорим с часове. Говорим. Сега се търси бащицата. И когато се намери смятате, този модел на императора...
1: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
5: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корените. Такова ни е спасило. История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на румейската или османската империя, извън българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са униати и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униатите. Знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, той начертава на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абцис релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво, дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. Различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бреттано от Сумира, западния, петродолара, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BRICSpace. Сега видяхте срещата на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се измуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
1: Че ли съществува в част
5: има национален егоизъм
1: от нас, българите, съществува едно такова...
5: Има едно такова останало, точно това искам да обясня, от почвата, от българския цар, от румейския император, който е автократор, но това са други епохи, това е средновековието. Днес живеем в епоха на див капитализъм, във време на реал политик, във време на национален егоизъм, който всяка една държава трябва да проповядва. Така че, когато се правят новите съюзи, лично аз като човек, който следи тези процеси, въпреки че не съм някоя калинка, за да обяснявам тези детайли, колко прекрасен е света, не, света не е толкова прекрасен, ще попитам в този нов съюз, ние българите къде се намираме? Близко до центъра, в полупериферията или някъде по границата в периферията, защото границата винаги го отнася. Знаете го много добре. Единствено социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. А в днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полупериферия, център. Трябва
1: а да това видим... да си национален егоист. Не е ли лошо, така се каже, от морална
5: гледна точка? И във времена на реал политик, като гледаме да. Трън, Си Цзипин или Владимир да. Путин, като гледаме сега срещата на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници.
1: И също геополитиката е национално егоистична винаги.
5: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България е център на този православен свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, големия Трубецкой, нали,
1: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше мисля, че юни месец, казахте, че конфликта между щат Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
5: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
1: И също се оказахте прав.
5: Еми, аз не съм типичния политик, който да успива хората.
1: Не, смисъл, тогава обстановката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, а вие
5: слушате
1: казахте, че
5: нищо не е. Слушате и морето, Гръбнака, Бегемонт и... и това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини. Човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря, с часове мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стивън Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твоя учен го познавам и световен учен, ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
1: Постоянно се пише за българската империя, българите са японците на Европа.
5: Днес. Да, това отсъства днес.
1: Не, не говоря, ви... погледа на чужденеца
5: е Хегел за прусаците и за българите,
1: да,
5: моля
1: да,
5: ви се,
1: да,
5: това
1: да.
5: Са погледа неща,
1: на чужденеца
5: които...
1: е такъв. Една подредена държава, организирана.
5: Може би, ако България тогава трябва да е класираме някое място, тя е на 10-то или 15-то място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолетите и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията са...
1: Ами в Първа световна война сме седмата въздушна сила в света.
5: Да, знаете много добре.
1: По абсолютни стойности.
5: Сега,
1: да,
5: пречупването да. И бифуркацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, това Хантингдън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциоп, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Ивана Сен, всичко това отива, дето се казва, в кошчето за буклук, защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България е ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция, знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България е ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между Британската и Руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много му казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград, той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание. Ти за първи път от подигравам владете, защото те му се подигравали като цар. Една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете и търговеца, Парвус, търговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува. че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца,
1: разбирането е друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото не. Антантата.
5: А това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район, е много повече. Македония наистина е една болна тема и на Павлович на литографията, аз пред очите ми е в момента, на Съединението, знаете, има една, да, една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония. Да, да. Българското землище историческо като империя винаги е Тракия, Мизия и Македония. Мизи, траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омаловажаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмет. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, за четвърта българска държава, която се губи студената война. Не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря о периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма моделна иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ, история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като Съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода.
1: Деня на будителите, да.
5: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории, национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография, всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работата професионално. Вашия, археология, като, история.
1: Като финал, вашия поздрав за българите, за празника?
5: Да бъдем българи, нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
1: Добре, благодаря ви, господин Димо, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката Тяхната история ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
4: България on air. Реклама. Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас. Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България on air.
1: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10-11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панаир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание, на шатрата на издателство АТЕ, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема. И тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е произходът на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей». Е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, обслужва гръцката национална идеология по един зашеметяващ глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. Или Булгарис, човек вероятно от български произход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, авторът на тази супер интересна книга за българските извори в българската история. Един историк с оригинален естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
6: Добре заваряли, честит на всички българи.
1: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Булгарис или Евгений Булгар, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане? Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се друг път пак да ни гостувате.
6: С удоволствие. Вижте, Евгений Булгарис или Евгений Булгар, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за който той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници културни и политически на Източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, имаме едно направление в българската история и Евгений Булгари създава чистата манипулация на българската история.
1: Те са съвременници и двамата съвременници са в манастирите там.
6: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Булгари се роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Булгарис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата Източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първия Рим, втория Рим е Константинопол, третия Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, остави с просветните монарси. Втория Рим, Константинопол, там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите, Също това националистическо течение, нали, което унаследява част от източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
1: А тези, които са преселени, са староверците, така наречени.
6: Да.
1: Фактически, които са изпълнявали българските обряди. Да.
6: Ето вижте, имаме, да го нарекам, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем, и е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Булгарис.
1: А той прието ли е, че е от български происход?
6: Да, прието е, че е от български происход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Булгарис, а в Русия вече буквално
1: се Евгений
6: говориш,
1: Булгар там
6: Евгений
1: се
6: Булгар.
1: Да.
6: Когато той завършва университета в Падуа, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни.
1: Всъщност той е бил изключително начетен, интелигентна личност.
6: Земление няма.
1: Да.
6: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монархиите. И той фактически връща се от Падуа, отива и забележете, първо става директор на училища в Гърция, гръцката част на Османската империя, а после става ректор на Атонската академия, която е под давлението на Константинополския патриарх. Според мен в Атон той развива точно онези тезиси, които са му необходими, за да унищожи българската история. И по това време всъщност там
1: е... А после е съветник на Фридрих
6: да.
1: И на Екатерина Велика.
6: И по това време Паисий Хилендарски също е в Атон и той затова се обръща към него. Он е разумния юроди. Това обръщение е към него. Когато той напуска Атон, Евгений Булгарис, отива в Константинопол, в Истанбул тогава и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на императрицата на Русия, като неен съветник. Тук той вече става неен много близък съветник, става втория човек в Руската църква, когато се оттегля пък от Руската църква, като пост административен, който е вземал, се отдава изцяло на Петербургската академия на науките, която пък формира манипулираната българска история. Всички онези тезиси, всички онези, да го нарека, опорни точки, които трябва да послужат за убиване на българската история. Защо обаче трябва да се убие българската история? Защото...
1: Това целенасочено негово действие ли е било?
6: Абсолютно целенасочено е.
1: Да.
6: Защото няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова е гръцкият проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
6: Абсолютно, да.
1: Да, да.
6: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис, която вкарва той в България, с гръцки обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от гръцката църква, значи си рум милет.
1: Римския народ, да.
6: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българини, и оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България. И затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна, история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български происход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
6: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами, ние познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славянобългарска, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива български обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация, и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. И са виждали стремежите, стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, която отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки в днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, в Волска България. Само че те казват, ама тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюркски, ислям изповядват. И така се появяват протобългарите в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезнал народ, нищо не останало от българите, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгари се повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в официалната ни история.
6: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък, през Възраждането пишат една история, така наречените академични историци от Марин Дринов насам, през Златарски и така нататък, пишат друга история.
1: Ако Паисий казва... Много хора ще кажат, ама тя на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
6: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
6: Само предговора, да. Аз в такъв момент привеждам само един пример за история славянобългарска. Преди години в Силистра, има един филиал на Русенския университет, но там има филологи. Да. Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор. Да. И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паиси. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казвам в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история славянобългарска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паиси е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък. Да. Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. О, неразумни юро, да и до тук пристигаме.
6: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото тия големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновекове, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. Не е вярно. Въпросът колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не си ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
6: Еми, вижте, рано и да късно истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий, на Раковски, не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените алтернативни историци. На кого сме алтернативни историци? На Паисий, на автора на апокрифния летопис пред Средновековието, на Раковски, на него ли сме алтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд.
6: Да. И той ми отговори. Аз ви показах отговора, да, който
1: че
6: може
1: няма
6: да го
1: помня.
6: Той казва, абе, използвал съм много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували, обаче беше Флиев чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници Тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година Юстиниан, например, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато... как да ви кажа? В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, Църхови и Страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските им имена. Защото се навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение Слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун. Ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун е пленен от ромеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методий?
6: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва научен резултат, няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
6: Ами той е, оригиналът е на кирилица. Обаче беше Флиев, Родан Иванов го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават, и оттам нататък си върви някаква така история, че ние сменявали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте,
1: А защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
6: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
6: Защото отговорът на Петър Богдан Башев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за априлското въстание. Моя прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство от на север ще бъде Влашко, на север, да, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
6: Абсолютно друго. Значи, априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
6: Успешен. Да. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има в Цариград. И се поставя въпроса за българите.
1: Може би екзархията, още преди това. И тя поставя въпроса за българите, че такъв народ съществува.
6: Значи екзархията поставя въпрос само в предсултана. За Европа обаче това нищо не означава.
1: Да.
6: Бенковски не случайно използва тия думи негови. Русия нека сега заповяда.
1: Добре.
6: Защото вижте, говорихте с колегата тук преди малко за съединението. Ама я погледнете Стара планина, дели България, княжество България от източна Румелия. Дели ги, нали?
1: Да.
6: На запад, какво става Македония, тя е в османската част още.
1: Да.
6: Ние нямаме едно княжество. Ами това си е гръцкият проект.
1: Да.
6: После много лесно и после...
1: Да не кажа, че в източна Румелия те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брат, защото пише, че от български цар. Да.
6: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава, да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Не.
6: Който не вярва да чете Паисия Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
6: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като Съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е сключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за Велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10-11 септември на есения панер на книгата на булевард Витушка, шатър номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговорим за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват. България.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Флагове. Рекламни флагове. Стръв за туристи. Магнит за джобове. Капан за погледи. Студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България онер.

0: Деня на съединението, това са централните новини. Аз съм Антония Яворова. Добър вечер и честит празник. Ето и водещото до този час. Чествания в цялата страна по повод 6 септември и по традиция кулминацията е в Пловдив. Каква е търновската следа в съединението след минути в емисията? 10 дни след бедствието в Непал откриха още двама оцелели. Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Събитие превърнало се в символ на националното единство. Честванията се провеждат в цялата страна, а кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив, градът, в който на 6 септември 1885 година е провъзгласен един от най-значимите актове в новата българска история. Оттам включваме сега репортерът ни Аксения Мирчева. Акси, здравей и честит празник!
1: Добър вечер и честит празник! Пловдив празнува, България празнува тук, в сърцето на града, под тепетата, точно преди 141 години. Българските въстаници успяват да извоюват съединението на Княжество България с Източна Румелия. Само след минути тук на Римския стадион в Пловдив предстои да започне и възстановката от паметната дата 6 септември 1885 година, когато българската чета не може да трае. България да бъде разделена и така тръгва на въстание. Когато влизат тук на 6 септември 1885 година в Пловдивския конак, виждат Гаврил Кръстевич, който е назначен за началник на Османската империя и на Източна Румелия от османския султан, но когато той вижда българската чета, не се съпротивлява и изрича паметното, историческото и аз съм българин. И така, съединението на Княжество България с Източна Румелия е провъзгласено и официализирано. И така, възстановката на паметните събития ще започне в 19 часа. Сега обаче ви предлагам да видим и каква беше през целия ден празничната атмосфера тук в Пловдив. години след онзи исторически 6 септември 1885 година Пловдив се събуди с звън на камбани. Тук в катедралния храм Света Богородица отслужиха молебен за здраве и благоденствие на страната ни.
2: Тук, под Пловдив, да го помолим да дарува на нас и на близките ни, и на всички наши сънародници под Съединеното ни Отечество здраве, мир, благоденствие и душевно спасение.
1: Именно заради вярата в единението, Йорданка и Иван, вече семейство Иванови, се врекоха пред очите на Бога на днешния 6 септември.
3: Знаем колко важен исторически празник е това. Искахме да го съединим с нашия празник, нашия личен празник. Дамата е от Пловдив и това беше най-добрата възможна комбинация за нас.
4: Аз си пожелавам да имаме много хармония, щастие, разбирателство и винаги да гледаме в една посока.
1: Със същия празничен дух пловдивчани почетоха делото на Гаврил Кръстевич, назначен от султана за управител на Източна Румелия и произнесъл думите «И аз съм българин» при окупирането на конака от въстанниците. Прозвуча и химнът на България, изпълнен от военния духов оркестър.
5: Нека 6 септември да не е датата, която оставяме само като дата на нашите деца, а символ, който стои зад нея. Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно. Честит празник, българи!
1: Така минало и настояще се срещнаха, за да напомнят, че заедно обединени сме по-силни.
6: Да бъдем по-успешни, ние да сме заедно и ние сме един цял народ.
7: Да бъдем всички миротворци в дома си, в обществото, всеки на работното място и тогава вече ще настъпи истинско съединение.
8: А днес Пловдив има двоен повод да празнува паметта за един исторически ден и любовта към града, който 141 години по-късно продължава да пази духа му жив.
9: Тук на Римския стадион започна и трескава подготовка за възстановката от паметните събития през 1885 година. След като приключи възстановката, всички се пренасеме на площад Съединение, където ще бъде и кулминацията на честванията с тържествена заря проверка, на която ще присъстват и първите в държавата, премиерът Румен Радев, президента Илияна Йотова и председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Ще има и празнично слово на държавния глава. Още веднъж честит празник. Ние оставаме да проследим тържествата в Пловдив.
0: Аксения Мирчева от Пловдив, благодаря. А в столицата празникът беше отбелязан с тържествена церемония пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг. В честването участие взе националната гвардейска част. Празнично слово отправи кметът на София Васил Терзиев. Повече за атмосферата разказват Станислава Гатева и операторът Мартин Стоянов.
10: Честването на Съединена България в столицата по традиция започна пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг.
11: Нашия любим първи български княз Александър I, който е на 28 години, един от най-младите монарси през 19 век изобщо. Този човек не се поколебава, приема Съединението и го защитава пред цяла Европа.
10: 141 години по-късно, в знак на признателност, десетки граждани и официални лица поднесоха венци и цветя. А в деня на Съединението кметът на София Васил Терзиев призова.
12: Да изпълним завета на тези хора, които са проляли кръвта си, за да можем да бъдем днес свободни и да имаме възможност да правим тези избори. Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество.
10: Десетки българи сведоха глава и си спомниха за каузата на Съединението.
13: Това е един огромен празник, който ни събира всички.
14: При самата дума Съединението е достатъчно важна и показателна за това, което трябва да правим и как да се държим от тук за напред.
10: А много от тях избраха да дойдат на празника ръка за ръка с децата си.
15: Днес сте тук с вашите деца, защо?
16: Ами да почетеме празника, да се научат какво е 6 септември, Съединението на България, много български празник, да видят гробницата на княз Александър Батенберг.
15: Какво значи за теб този празник?
17: Ами много хубаво нещо.
15: Кара ли те да се чувстваш горда?
17: Да.
18: Днес е Съединението на България, тогава се съединяват Източна Румелия и Княжество България през 1885 година.
10: И именно този славен спомен накара децата да се явят гордо.
19: Аз съм българ, че обичам нашите планини, зелени българин да се нарича. Наша благодарност е за мене.
10: За новините от нея Станислава Гатева.
0: Събитията от 1885 година оставят своята следа и във Велико Търново. Какво свързва старата столица със Съединението и кои са местата, които и днес пазят спомена за онези исторически дни? Репортаж на нашите кореспонденти.
20: С акта на Съединението е свързано името и на големия български държавник, търновецът Стефан Стамболов, който от 1884 до 1886 година е председател на Народното събрание. Той оказва влияние върху княз Александър I Батенберг, който се колебал да признае Съединението заради неодобрението на великите сили.
21: Говорейки за Стефан Стамболов, неговата предистория и връзката му с Съединението започва почти веднага след подписването на Берлинския мирен договор, когато в края на август 1878 заедно с Христо Иванов Големия, заедно с Георги Живков, в последствие и Методий Кусев, и Любен Каравелов, който по това време се намира в Търново, създават комитетите Единство, чиято основна дейност, както и те самите записвате, добруването на българите в Тракия и Македония. В епизодите около Съединението Стефан Стамболов показва една наистина твърда политическа позиция, която несъмнено говори за желанието му да работи изцяло в интерес на България.
20: Една от водещите фигури в процесите, предхождащи Съединението и обявяването му, е търновецът генерал-майор Сава Муткуров.
2: Генерал Сава Муткуров като един патриот и боец за свобода, той е участвал както в руско-турската освободителна война. Впоследствие, след освобождението, той е назначен в източно-румелийската полиция. След обявяването на Съединението, генерал Муткуров влиза в превременното правителство.
20: В Велико Търново преди 8 години бе открит бюст-паметник на генерал Муткуров.
2: Наследници на генерал Муткуров са разбрали за нашата инициатива, свързаха се с нас и пожелаха да дарят бюст на генерала. Всички могат да го видят от няколко години вече в парка в Велико Търново, направен от бележит италиански скулптор Винченцо Ревячи.
21: Именно Съединението е част от онези епизоди събития, чиято основна цел е да създадат една свободна и независима България.
20: Манифестът за Съединението е подписан от княз Александър I Батенберг в Велико Търново на 8 септември 1885 година. С него официално се обявява сливането на княжество България и Източна Румелия в една обща държава.
0: И политиците отправиха послания за празника, те призоваха за единство, а също да следваме примера на нашите предци. В посланието си премиерът Румен Радев постави акцента върху примера на държавниците, които са загърбили политическите си различия в името на свободата, и написа:
3: когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си.
0: За единство призова и председателят на парламента Михайла Доцова.
22: Нека духът на този пълен с надежда и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единението е истинският ключ към успеха.
0: Големите цели изискват смелост и единство, подчерта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
23: Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас.
0: От ДПС също призоваха да бъде продължена работата за силна и достойна България.
24: Силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех.
0: Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев напомни, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за съдбата си и поема риска да я защити. От Продължаваме промяната написаха, че заедно можем, а лидерът на Възраждане поздрави с видео във Фейсбук.
25: Днешният ден, утре вече е история. Как ще бъде запомнена тя и по какъв начин ще бъде записана, зависи само единствено от нас. Миналото не може да бъде променено, но бъдещето е изцяло в нашите ръце.
0: За новините ОНЕР, Антония Яворова. И към останалите теми, голям пожар избухна в регионалното депо за отпадъци в Габрово. Три пожарни екипа, доброволци и служители на общината се борят с огъня, а силният вятър затруднява гасенето. Възможно е задимяване в района на село Гръблевци, квартал Младост и Северната индустриална зона. От общината призовават хората да ограничат престоя на открито, а също и да затворят прозорците на домовете си. Пожар гори в района на железопътната гара Горно Съхране, община Павелбаня. Заради пламъците е спрено движението на влаковете по линията София-Бургас. По първоначални данни огънят е нанесъл щети по постройка на гарата, унищожила няколко леки автомобила и складирани бали с сено. Няма данни за пострадали хора. На място работят екипи на пожарната и спасителните служби за овладяване на огъня. До 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. От Велико Търново лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че самият той е против, но се обсъждат конкретни имена.
1: партията иска да издигаме кандидат. Аз съм против. И сега ще видим кой ще надделее, но понеже ние сме демократична партия и аз ще се съобразя с това, което мислят хората в ГЕРБ. Вие дори и днес въпроса задавате кой е кандидата на ГЕРБ. Партията спечелила изборите, Прогресивна България, няма кандидат. Госпожа Йотова в БНТ издигна своята кандидатура чрез инициативен комитет.
0: От света, повече от седмица след наводнението в Непал, двама души бяха открити живи като по чудо в две отделни операции. 64-годишна жена е намерена в дома и затънал почти до покрива, а китайски гражданин е открит жив в 225-метров тунел. В операцията са участвали непалски военнослужащи и южнокорейски специалисти по действия при бедствия. Властите в страната обявиха, че за момента над 1300 души са загубили живота си, а над 5000 остават в неизвестност. Операцията по издирване и спасяване продължава. И още след срещата в Москва няма значителен пробив за преустановяване на войната в Украина, но има оптимизъм за бъдещ успех. След края на разговорите, двамата американски делегати се отправиха към Киев на първото си официално посещение в страната. Там те бяха посрещнати от президента на Украина Володимир Зеленски.
3: Американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведоха 3-часова среща с руския президент Владимир Путин. Пред медии Уиткоф се обърна към Путин с благодарствени слова за посрещането и допълни.
4: Преди всичко, господин президент, искам да ви благодаря. Седнахме навън с Джаред и по едно време към нас се присъедини Юрий. И всички си говорихме за това, че когато се пенсионираме, ще си спомняме за всички тези невероятни истории и спомени. А това, което сега се случва, е на върха. Президентът Тръмп ви изпраща най-добри пожелания.
3: Путин благодари и увери делегацията, че Русия гарантирала сигурността им и допълни, че също като Украина е наредила спиране на ударите до понеделник.
5: Знам, че след Москва ще посетите Киев. Каквото е да случи след това, контакти като този несъмнено винаги са ползотворни. Разбира се, качеството на медиацията и доверието между екипите са от огромно значение. Бих искал да кажа, че да работим с вас е комфортно преживяване за нас и ви възлагаме огромно доверие.
3: Помощникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков коментира, че са били обсъдени икономически въпроси и потенциално руско-американски проекти. Представител на Белия дом коментира, че двете страни са обсъдили съществени планове за следващи стъпки, които ще бъдат обявени през следващите седмици. Двамата американски представители напуснаха Москва и продължиха мисията си в Киев. Първият кръг от преговори между двете делегации в столицата премина, като Стив Уиткоф заяви, че окуражен от съдържателната и важна дискусия. Очаква се към тях да се присъединят и съветниците по сигурността на Германия, Франция и Великобритания.
0: И за финал да създадеш собствен бранд в помощ на домашните любимци. Следва историята на млади предприемачи, които приемат мисията не просто да продават продукти за животни, а да осигурят най-добрата грижа. С тях ни среща Благовест Илиев.
23: Габриела и Кристиан решават спонтанно да превърнат проблем, с който се сблъскват, в работеща формула за подкрепа на стопани в безизходица.
6: Всичко започна доста по-неочаквано, отколкото хората си представят. Истината е, че никога не сме си мислили да създадем бранд за домашни любимци.

0: за котки и кучета. Зад всеки продукт стои стремежа им да осигурят чиста, ефективна и щадяща грижа, която подкрепя здравето на домашните любимци в дългосрочен план.
1: Ако днес ни попитат каква е нашата мисия, тя не е просто да продаваме продукти. Всъщност, мисията ни е все повече хора да започнат да гледат на превенцията като най-добрата грижа, която могат да дадат на своя любимец.
2: Те са част от нашето семейство и заслужават да бъдат здрави, възможно най-дълго. И ако успеем да помогнем дори на още един стопанин да разбере по-добре своя любимец, значи всичко, което правим, има смисъл.
0: Габриел и Кристиан вярват, че грижата за домашните любимци започва много преди появата на даден проблем. Затова се надяват все повече хора да припознаят в техния бизнес, че всеки любимец трябва да получава най-добрата възможна грижа чрез натурални съставки, качествени продукти и осъзната превенция.
3: Така видяхме неделния празничен ден. Сега следва всичко важно от света на спорта. Спокойна вечер!

Здравейте и честит празник! Вие сте с спортната емисия на България On Air. Осмата поредна победа на Левски в първенството предизвика оставката на старши треньора на ЦСКА 1948 Александър Александров, който напусна поста след мача между двата отбора, завършил с успех на сините с 1-0. Левски удължи перфектната си серия от старта на първенството и продължава да е с 100% актив и след 8-я кръг, въпреки че стигна до най-трудната си победа от началото на сезона. Сблъсъкът на стадион Георгия Спарухов бе равностоен през по-голямата си част и бе решен от едно попадение, дошло след рикошет. След час игра удар на Търдин се отклони в крак на защитник на ЦСКА 1948, топката малко щастливо се озова в краката на Перея и централен нападател продоля вратаря Божи.

0: Жев останал сам срещу него. След гола гостите от Бистрица натиснаха и на няколко пъти поставиха под напрежение Вуцов, но вратаря се справи. Най-чистата ситуация за ЦСКА 1948 дойде в края, но резервата Атанас Илиев от добра позиция стреля в аут. Така Левски продължава да е убедителен лидер в първенството с пълен актив от 24 точки с 7 пред Лудогорец и ЦСКА, които обаче са с мач по-малко. ЦСКА 1948 е на четвърта позиция с 16 точки.
1: Матчът беше труден, но това не е случайно. ЦСКА 1948 игра в европейските турнири и игра страхотно срещу Панатинайкос. Направихме добър матч. Когато играем срещу ЦСКА 1948 е важно да познаваме моментите, когато да изострим атаката, защото структура. Те в нападение много често сменят своите позиции. Беше важно да се защитаваме компактно и в качество. Голът на Перея е много важен за него и отбора. Много съм щастлив за него. Сега най-важното е да се възстановим и да видим кое сме направили добре. Трябва да получим информация от медицинския щаб. Футболистите бяха много уморени в края на сблъсъка. Имаме шанс да спечелим купата срещу ЦСКА.
0: Спартак сложи край на серията на ЦСКА от 5 поредни победи след равенство 1-1 във Варна. Първият мач на червените извън София от началото на сезона не завърши според очакванията. Феновете отново изразиха недоволството от тима с викове оставка след края на двубоя. Началото бе добро за ЦСКА, като отбора започна със самочувствие, въпреки че рядко стигаше до опасни положения пред вратата на Спартак. Все пак в 18-та минута Жордал намери чудесно Мартино по левия фланг на атаката. Аржентинеца с подаването си задължи Питас да отбележи от 2 метра. И отново вече по традиция след гола момчетата на Христо Янев отстъпиха инициативата и четвърт час по-късно статуквото бе възстановено. Най-активният от варненци Бубакар Хане постави в доста неудобно положение няколко защитници в червено и отблизо преодоляла Полухов. През втората част ЦСКА натисна, но атаките се развиваха бавно и мудно и не бяха проблем за Соколите. В самия край на срещата червените имаха претенции за дуспа за игра с ръка на защитник на Спартак, но главният съдия Радослав Гидженов и видеосистемата не уважиха ситуацията. Така с второто си равенство от началото на сезона ЦСКА вече изостава на 7 точки от лидера Левски, като има и мач по-малко от сините. Спартак пък във втори пореден мач не допусна загуба от фаворит, след като миналия кръг завърши при същия резултат и с Лудогорец във Варна.
2: Когато отбора не постига победи, позицията на тренера точно с това, за да обира всички негативи и за да поема вината за това нещо. Казах и на вашите колеги отвън, аз знам, когато допускам грешки, но също така днеска в матча имахме поне 5-6-100% ситуации за гол. Контролирахме матча през цялото време и единствено за което ме яд, че не успяхме да вкараме от тези ситуации гол и допуснахме изключително елементарна грешка, от която допуснахме гол. Това се повтаря в поредица от мачове, нещо, което трябва да променим в играта. Не искам да коментирам никой, 100% от диспа. По всички правила на играта, 100% от диспа.
0: Емоционално сбогуване на Теодор Салпаров с волейбола предложи Бенефиса му една кариера, една легенда. Бенефисът започна с ефектно представяне на всички световни български звезди, които ще участват в него пред близо 9000 зрители, изпълнили залата. Световните легенди и българските звезди направиха шоуто и вдигнаха адреналина, а спектакъл завърши с успех за световните легенди с 3-2 гейма. Теодор Салпаров бе уважен от куп величия, а в края трудно сдържаше вълнението и емоциите си.
3: И олекна ми, защото наистина тук 2-3 месеца голям стрес беше по организацията, но се радвам, че се получи толкова прекрасно, хубаво. Вчера даже като посрещах световните звезди ми стана много приятно, защото се върнаха, приказвайки си те самите за преди 20-30 години мачове на световни първенства, на олимпийски игри, емоции в съблекални. Видях в тях една също голяма такава емоция. Нажегна ги това нещо, защото в крайна сметка дойдеха хора, които си играли преди 30-40 години на най-голямо ниво, което мен ме направи много щастлив, пък аз им благодарих вече много пъти да събереш такова съзвездие тук в България. Значи, че си оставил много и като човешки качества, не само като спорти.
4: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер и честит ден на Съединението на България. Минималните температури утре ще бъдат от 13 градуса в София до 19 по морето. През деня ще бъде слънчево и ветровито, като постепенно ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва до по-тихо. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по Черноморието 25-26, а за района на София 29-30 градуса. По крайбрежието се очаква да бъде слънчево. Вятърът ще е умерен до 25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще е до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините ще бъде предимно слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще вземат крайните западни части от Европа и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Великобритания, Западна Франция, Нидерландия и Дания. Над Южна и Централна Европа слънцето ще продължава да сипе топли лъчи, които напомнят за неосъществени летни мечти. Във вторник сутрин по високите западни полета ще има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а след обед са възможни превалявания в Пирин. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. След обед ще се заоблачава с превалявания и грамотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони – до 50 литра на квадратен метър. И ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони и ще задържи хладно за сезона. В неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите? Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симидчиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми, то не е хубаво да се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагит Алекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети, в крайна сметка, едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днес, вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да... да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредно с това да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственото си разбиране по отношение на нещата, тъй че това е очакван ход.
2: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
2: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
2: Румен Спецов, помня, беше препитван. Не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор, когато стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
2: Те ли я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на значението на особения
2: проект. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
2: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
2: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смел. И аз мисля, че това прави министър-председател.
2: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
2: горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
2: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
2: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект преследи всичко ресурса, който потребява е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
2: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
2: Гечев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
2: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
2: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
2: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
2: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамап.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е, на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи. Има,
2: потънали милиарди, господин Гечев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е
2: добре. От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
2: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
0: Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървязвача в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезнем в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разсрочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, то спада веднага спада събираемостта на ДДС.
0: Имате съответно резерви към тези проекти? Те са на ГЕРБ, на ДПС тези.
3: Не казвам
0: проекти
3: дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер, каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не могат да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не се почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как
3: проекти
0: да го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от око-то-ко тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем във вас овия данък от банките и съответно какво ще да става след това ми, като не изгледат сметките, стават свърх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: Но общини, да близки дадем до властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
0: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре, ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3 бюджета, има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят във всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с...
3: Да,
0: не знам
3: си
0: колко
3: средствата.
0: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
3: и за
0: коли. За
3: това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна сметка...
0: 753 беше, мисля, че
3: ами
0: хиляди.
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
0: твърдите,
3: да,
0: че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъже се и това,
0: за консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не е Джиро Италия, което е 50 милиона, сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
0: Да, защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация? Нямаме официална такава.
3: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
0: И вие този въпрос го зададохте.
3: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
0: То трябва да има и градини и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
3: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика, тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
0: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционния съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
3: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
0: самия полет,
3: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с нова власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, Извинявайте много.
0: Той за произход на средства трябва да се питат. Те са тук много въпроси.
3: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки.
0: Защото, това го каза да, министър Демертинов.
3: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки. Което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
0: Тук става въпрос за милиони.
3: Човек. Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре, лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Те, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова. Друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
0: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
3: Не, аз лично не искам доставката.
0: Защо?
3: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпроса да имаш оставка, да имаш подадена такава.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
3: Яко
0: Вечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
5: Не сте го чули от мене, но...
0: От вас не съм го чул, но когато казвате, да. Все пак да. Визирам други хора, продължаваме промяната на
5: Демократична
0: България тогава.
5: Но това, което може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
0: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова след изнесната информация от вицепремиера Демерджиев.
5: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
0: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
5: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
0: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
5: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
0: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
5: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
0: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
5: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратура.
0: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
5: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури.
0: И то по този начин се източва здравната каса.
5: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна осигурителна.
0: Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
5: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което, слава Богу, беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е, въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
0: И оттам нататък как ще процедирате?
5: Всеки, който е извършил нещо
0: наредно,
5: на основата
0: на дебелите папки.
5: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
0: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса?
5: Знаете ли,
0: там става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
5: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
0: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
5: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
0: там имаш един доклад.
5: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
0: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
5: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще, с какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз си попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
2: Какъв беше отговор?
5: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
2: Защото се краде, нали?
5: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
2: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
5: Да, защото в край на краищата това е въпрос на приоритет.
2: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
5: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
2: Рафинерията щяло да я спре да работи.
5: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
2: това... Имало запор, нали, разбрахте? Проблем с горивата имаме.
5: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
2: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Престани един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможно ли е в лаборатория да се създават животни или растения, каквито никога досега не са съществували в природата? Гост професор Радостина Александрова. Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Възможно ли е в лабораторни условия да се създаде животно или пък растение, каквито никога до сега не са съществували в природата? Технически това е напълно реално. Приближават ли се учените до този момент? Питаме сега професор Русина Александрова, която е вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Приближаваме ли се към това в лабораторни условия да се опитваме да създадем видове, които дори изобщо не съществуват, било то за растения или за животни? И ако започнем от там, за кое би било по-лесно? За растенията или за животните?
1: Ами, доста е трудно. Трябва да бъдем честни. И към момента това все пак не ни е задачата, която е на дневен ред. В момента няма как да създадем от нулата животински организми. Въпреки, че миналата година започна проектът Синтетичен човешки геном през юни, но идеята съвсем не е да бъдат създавани изкуствено хора или пък други животни. Така или иначе обаче, идеята е да се научим много повече за това как всъщност се случват нещата в живота. Не просто да четем ДНК, нещо, което усвоихме при разчитането, при секвенирането, но да се научим и да пишем на този език, езика на Бога, както го наричат, на който е създадена природата.
0: Колко труден е този език?
1: Ами всъщност доста е труден. Трябва да кажем, че още миналия век започват първите опити за синтез на ДНК в лабораторни условия. Синтезирани са първите човешки, някои човешки гени. През 2000-та година беше създаден вирус, полиовирус, и тогава Крейг, един доста известен учен, един от участниците в проекта Човешки геном, така той каза, че да бъдат създавани патогени в лабораторни условия е нещо, което така звучи, меко казано, безотговорно.
0: Даже плашещо.
1: Ами, това е така, но в крайна сметка пък учените, нали, колкото и да се разделиха мненията им, идеята беше, че това е начинът ние да научим много повече. Сега тук е мястото да кажем, че пак в началото на нашия век беше възстановен напълно грипният вирус, който преди малко повече от 100 години предизвика пандемията, отнел живота на между 50 и 100 милиона души. Така че той беше напълно възстановен. Отново целта беше да се разбере кое го е направило толкова смъртоносен. И в момента, в който учените отговориха на въпросите, които ги вълнуваха, този вирус с оглед на сигурност беше абсолютно унищожен. Тук, разбира се, веднага трябва да кажем, че дори ако хипотетично той беше попаднал извън лабораториите, идеята е, че нямаше да се случи нищо невероятно, защото всички вируси, грипни вируси от неговата поява насам са негови внуци и правнуци, така че ние вече имаме някакъв имунитет към него.
0: Ние знаем как да го лекуваме.
1: Ами разбира се, ваксините, антигрипните препарати. 2010 година също микоплазма беше създадена, беше синтезиран геном и беше вкаран в клетка реципиент. Впоследствие бяха създадени и дрожди, чието геном наполовина беше синтезиран. Но това са едни съвсем простички организми, със съвсем мънички геноми. В най-големият от тях може би беше около 1 милион базови двойки, но ако да речем трябва да се прехвърлим към човека, нашия геном е изграден от повече от 3 милиарда нуклеотиди. Така че това, което си поставиха миналата година изследователите с синтетичния човешки геном, беше в рамките на 5 години да успеят да синтезират една мъничка хромозома само от нашия геном, около 5% от него. Идеята е ние да научим много повече за работата на ДНК и всъщност знанията, които ще придобием, се очаква да ни помогнат, защото в крайна сметка само си представете, ако можем да създадем такива модифицирани клетки, които да бъдат устойчиви на вируси, колко хубаво би било и колко добре биха се отразили на хора, които са с хронични инфекции, с хепатит Б или с хепатит
0: С. Това означава ли, че ако получим тези данни, ще можем да си говорим за това, че хората няма да се разболяват, ще имаме точно тези противодействащи сили на вирусите, на заболяванията и ще сме, може би, не безсмъртни, но поне по-силно защитени.
1: Сега, за безсмъртни, мисля, че е доста силно казано. В общи линии очакванията са, дори ако успеем да се справим с заболяванията, които в момента отнемат живота ни в третата възраст, сърдечно-съдови, невродегенеративни ракови, все пак не се очаква човешкия живот да бъде безкрайен. Има някакъв лимит. Сега постепенно тази граница се движи. Смята се, че може да бъде 120, 150 години, нали, така теоретично. Така че безсмъртни няма да станем. Аз смятам, че винаги ще има някакво предизвикателство, което ще ни така движи напред.
0: Сега, доколко науката може да напредне до такава степен, защото четем за опити или общо взето желание за такива изкуствени растения, изкуствени животни, може ли да има?
1: Към момента не сме направили такива сложни организми. Това, което можем да направим, е да модифицираме генома или да го редактираме с различни механизми. Между другото, откакто хората се занимават с отглеждане на растения, на животни, пък ако щете и на микроорганизми, тази цел да успеем да подобрим качествата в тях, които ни харесват, да тушираме тези, които не ни допадат, винаги я е имало. И много преди да напреднат техниките за геноредактиране и за геноинженерство, това се е случвало. В продължение на много-много години е ставала селекция, т.е. избирателно кръстосване, размножаване, точно на онези избрани екземпляри, които притежават ценните за нас качества. И целта винаги е била да има по-добра реколта, те да са по-устойчиви и така нататък. Днес това, което можем да направим, е вече да не разчитаме само на случайност, късмет и търпение, но и знанията, които имаме, техниките, които сме усвоили, да ни позволят директно да се намесим в генетичния свят на растенията и животните. Така че да, това е едно от нещата. Клонирането също, в което, нали, може да се вземе някаква клетка от индивид, който бихме искали да повторим, въпреки че дали това ще се случи, една отделна тема, защото е важно не само какво е записано в нашата ДНК, но и как тя ще бъде прочетена, така наречената епигенетика. Така че ако ядрото на една такава клетка бъде въведено в яйцеклетка, чието пък ядро е извадено, ние можем да излъжем тази яйцеклетка, че тя е била оплодена и от тук нататък вече този ембрион може да се развие в една сурогатна майка. И така че това никак не е малко. Още взето, като че ви при растенията имаме доста по-голям успех към момента.
0: Но колко трудна е границата, професоре, за това кога е всичко в полето на науката, да можем, както сама казахте, да прочитаме повече ДНК-то, да получаваме повече информация, за да знаем и къде е границата да се опитваме да клонираме, да създаваме изкуствено някакви нови видове, да експериментираме.
1: Аз не бих казала, че те са нови видове. По този начин ние просто създаваме или модифицирани видове, ако използваме геноредактиране, или просто създаваме, дори целта е да създадем понякога същият индивид.
0: Реплика,
1: на практика. Да. Така че в случая не говорим за нови видове. И това имайте предвид, че в много отношения е доста полезно. Това би могло да ни помогне, да речем, да се борим с изчезващите видове, тъй като някои от тях наистина са на ръба. Ние сме загубили много голямо разнообразие и от растителни, и от животински видове, така че има защо да се работи в тази посока. Сега това, което доста плаши хората, е когато изобщо чуят термина генно модифициран организъм. Но истината е, че тези генномодифицирани растения, които между другото доста такива сортове се използват, ако щете и в Северна, и в Южна Америка.
0: Права сте, като чуят ГМО хората и веднага настръхват.
1: Да, точно така. Те настръхват, но всъщност тук целта е същата. Да се подобри реколтата, да се помогне на тези растения, да се борят с вредителите по тях, били те насекоми или пък вируси, да бъдат доста по-толерантни по отношение на хербицидите, защото ако това се случи, това би позволило да се, така, да нямаме нужда от тази оран, която се провежда непрекъснато. Няма да има нужда от използването на, нали, тя да бъде използвана за борба с плевелите, и това би ни спестило, ако щете, и въглеродните емисии, би било много по-щадящо по отношение на почвата. Да не забравяме, че има дори и такива генномодифицирани растения, които са изцяло в полза на нас, потребителите. Не знае дали сте чували за така наречения Golden Rice или златен ориз, който всъщност е с повишено съдържание на бета-каротен. Той се превръща в човешкият организъм в витамин А. Да не забравяме, че има райони на света, където хората са много уязвими, тъй като имат недостиг на този витамин, и всъщност това е една от най-честата причина за настъпване на слепота. Половин милион деца
0: Трябва ли се, че това е генно модифицирано рис, за да знаят хората, въпреки всички тези плюсове, които вие изброихте?
1: Да, да, разбира се. Значи, той по принцип не случайно е наречен Golden, тъй като там идва и оцветяването. Така че да, тук, да речем, се работи върху създаването на сортови ябълки, които няма да покафенеят, когато бъдат нарязани. Изобщо в това отношение има наистина много-много така попадения.
0: Но има ли е точно тази граница, професоре? Докъде можем да се намесваме в природата? Защото на практика изглежда много полезно. Ето, ябълките нарязваме ги, те няма да покафенеят и да по-бързо да загубят
1: точно
0: своите
1: така,
0: свойства.
1: Точно така, идеята да се получава по-здравословно масло, да речем, от соята. Като че ли най-много се работи с царевицата и с соята, но разбира се работи се и с памук, с картофи. Най-много в Америка се създават такива сортове, въпреки че те работят и с много други партньорски държави.
0: Имат пари или просто имат интереси
1: към вижте,
0: това?
1: Да, то е като че ли една комбинация. Сега тук е мястото да кажем, че в Европа мисля, че само един сорт царевица се произвежда. Тя е устойчива на насекоми и се използва за храна на животните. Основно в Испания се използва и някои други държави. Но разбира се, Европа може да внася такива фуражи. А къде е границата? Когато зададоха този въпрос на участниците в синтетичния човешки геном миналата година, учените отговориха, че това е хоризонта всъщност. Но много пъти е ставало дума, включително и в нашите разговори, че от тук нататък много от проблемите, много от дискусиите в областта на биомедицината и на науката въобще ще бъдат по-скоро в сферата на морала, на етиката. Сега, по данни на Световната здравна организация, няма някакъв риск за човешкото здраве или за здравето на животните от генетичното модифициране.
0: Има тестове преди това, се предполага.
1: Да, разбира се, разбира се. Но разбира се, нали се смята, че в околната среда това би могло да окаже някакъв натиск и да доведе до поява на устойчиви към различни препарати организми, което не би било в наш интерес. Може би много хора не знаят също така, че редица животински видове идеята да бъдат използвани като едни своеобразни биологични фабрики. Например, млякото беше такава една идея. Нали, представете си генетично модифицирана грава, в чието мляко се отделят някакви, нали, се синтезират, образува се и се отделят полезни за нас биологично активни молекули. Само че тук така учените се натъкнаха на един проблем и това е, че подобно генно модифициране не се отразяваше никак добре на млечната железа на кравите. В резултат на което, колкото и да ви е странно, обаче кокошката, най-обикновената кокошка носачка, се оказа най-така
0: подходящият
1: кандидат. Да, най-подходящият кандидат. Тя, знаете, че може да снася понад 300 яйца годишно. Те са естествено стерилни, ако стадото кокошки е здраво и могат да бъдат автоматизирано отглеждани. Така че просто си представете в някакъв бъдещ момент, ако чашата мляко или яйцето, което консумираме на закуска, може да ни осигури много повече ползи от просто хранителните вещества. Включително, понеже много, нали, се говори за ваксини и с вас сме говорили, но включително това е едно от големите направления, така наречените ядливи ваксини. Нали, ние сме свикнали да свързваме ваксините, тук няма да говорим за конспиративни теории, но сме свикнали да ги свързваме с иглата, с болката, с страха. И сега просто си представете как пътувате за някое екзотично място в чужбина, където обичайно ни препоръчва да поставим някои ваксини. Да. Ами не хапчета. Нали. Ця, тук това звучи малко като вид и веднага ще кажа, че има уловка. Но само си представете как стюардесата в самолета предлага ябълка срещу малария, круша срещу жълта треска, грозде срещу чикунгуния. Разбира се, тук веднага трябва да кажа, че това не е реалистично, дотолкова доколкото все пак са ни нужни поне 2 седмици, за да изградим имунен отговор. Останалата част обаче от това, за което говорим, е абсолютно вярна. Наистина се работи изключително усилено, включително сега покрай пандемията COVID-19 имаше нов тласък в това отношение. Точно за това генетично модифицирани растения, които да... Нали, в тях е въведен точно този ген, също чийто продукт ние искаме да получим имунен отговор. Сега, разбира се, тук, точно като в някои вицове, веднага мога да кажа, че нали, не винаги това, което на нас ни трябва, е точно в това, което човек би консумирал с най-голяма охота. Иначе казано, вместо да бъде в ябълката, може да е в листата й. Но в крайна сметка, да, и имайте предвид, че има даже и доста клинични проучвания, които се правят. И те се правят включително с кандидати за ваксини срещу много сериозни заболявания. Включително чума, холера, въобще каквото се сетите, хепатит Б и така нататък. Смята се, тъй като ние се заговорихме за синтетична биология, всъщност синтетичната биология, само да кажем, че това е начин да се намесим, да създаваме клетки с едни и организми с предварително създадени, така, набелязани и желани от нас характеристики.
0: Тук може ли изкуствен интелект да ни помага, за да обработва данните?
1: Разбира се, че може.
0: Данните.
1: Той навсякъде може да ни помага. Въпросът е само да не забравяме думите на Менделеев. Някой ми беше казал, че са негови, но мисълта е хубава и тя е. Аз знам, че библиотеката знае повече от мене, но химика сама са не тя. Така че да не забравяме, че колкото и да знае изкуственият интелект, колкото и да е бърз и иновативен, все пак ние сме хората, ние сме човекът, нали? Човекът трябва да продължи да бъде най-креативния. Та, ако се върнем на синтетичната биология, смята се, че до 2030 година всеки един от нас ще е консумирал, ще е лекуван, ще е обличал нещо произведено с помощта на синтетичната биология. И тук е мястото да кажем, че това не е просто някакво пожелание за бъдещето. Дори в момента някои лекарства, да речем някои лекарства срещу малария, артемизин, нали, той не се е до сега извличан от едно растение, артемизия ануа, но всъщност идеята е в отново генетично модифицирани микроорганизми, в които са въведени гени за ензими, за други продукти и в крайна сметка така се добива не само това лекарство и някои лекарства получавани в онкологията също. Даже парфюмите, сега дамите, които ни слушат, предполагам, че ще наострят уши, защото много от растенията, много от ценните продукти, които влизат в тези благоухания, всъщност се получават от видове растения, които или са много редки, или са трудни за отглеждане.
0: То това ще повлияе икономически, да. Когато имаме по-лесна альтернатива,
1: определено,
0: няма да е толкова скъпо.
1: Това е идеята, да, това е идеята. И още нещо, спомнете си за опитите да бъдат използвани животински органи при трансплантациите, защото знаете колко невероятен е гладът в това отношение. Да, в момента видяхме, че, нали, се правят опити с от сърце, бъбреци, от и това са точно генетично модифицирани прасета. Защо? Защото идеята е те да не предизвикват, нали, техните органи и да не предизвикват бурна имунологична реакция на отхвърляне в човека.
0: Да, то ние сме говорили за клониране на
1: Абсолютно,
0: органи, за да,
1: да
0: може по-лесно това да е
1: това приспособяване. Това също става чрез една такава генетична намеса. Така че, както виждате, още взето синтетичната биология, познанията ни в областта на генетиката, на генното редактиране, на генното инженерство, те са буквално на една ръка разстояние от нас. И тук въпросът е отново да си припомним мисълта на един мъдър човек, че знанията, разумът, ако са лишени от висок морал, от етика, те биха могли да станат и опасни. Така че ние това не бива да го забравяме.
0: Колко бързо сме тръгнали по този път, професор? Защото сама споменахте, ето, изкуствен интелект много ни помага. Можем ли съвсем скоро да си говорим вече на практика да се прилагат тези неща, да се съкрати времето за тестове?
1: Те се прилагат
0: скоро,
1: тези неща.
0: Но масово, масово.
1: Значи много от, както вече ви казах, лекарство срещу диабет, ензимът, който участва в неговото създаване, един от ключовите ензими, също се получава с помощта на такива синтетично модифицирани микроорганизми, в които е вкаран генът, който кодира този ензим. Редица лекарства се получават по този начин. Видяхте, че има компоненти. Козметиката дори е, нали, протегнала ръка и се възползва от синтетичната биология. Да не говорим, че едно от направленията е да бъдат използвани така наречените живи лекарства. Отново микроорганизми, безвредни за нас, които се въвеждат в организма и които имат за своя задача да произведат онова, което ни е необходимо, там, където ни е необходимо и толкова, колкото ни е необходимо. Това изобщо не са така приказки от 1001 нощ. Това са въпроси, по които много сериозно се работи.
0: Американците ли са най-напреднали, професори?
1: Ами, няма какво да се лъжим. Видяхте, че и по време на пандемията най-напред там бяха одобрявани доста от продуктите от американската.
0: Те много амбициозни. Към Луната тръгнаха първи, искате отново.
1: Ами, да, вижте, това е въпрос на, как да кажа, това е въпрос на стратегия, на отношение, на Това са едни такива полета в науката, които освен всичко останало изискват доста средства, изискват доста разбиране, и ако държавата, бизнеса не подадат ръка, нещата няма как да се случат. И само ще ви дам така за пример, тъй като и друг път сме говорили за генна терапия, тя вече не е просто чука на вратата. И в Америка, действително, нали, за разлика от Европа, тук, нали, целта е да бъдат създадени фондове, тъй като в крайна сметка въпросът е кой ще плаща. Тук в Америка казва, че си заслужава да бъде платена високата сума, тъй като тя във времето тя ще бъде изплатена. Вместо да се използват много скъпоструващи лекарства, сирации, и тези хора и техни близки да бъдат години наред, да не могат да бъдат полезни за себе си и за обществото, всъщност подобна терапия би могла много бързо, дали, да реши този проблем. Но, както вече казах, наистина става дума за много сериозни средства и човечеството трябва да си пренареди приоритетите определено. Виждаме колко пари се дават за въоръжаване, но всъщност ние имаме съвсем други проблеми и трябва да насочим на там усилията си.
0: На финала, България къде се намира на научната карта? Ако казваме, американците много силно са се активирали в тази посока, ние къде се намираме?
1: България стои изключително достойно на тази карта. България има превъзходни учени, както у нас, така и в чужбина. Аз имам удоволствието да виждам мои бивши студенти, хора, които съм обучавала в курсове, хора, на които съм ставала рецензент в последствие на дисертации, хора, които публикуват в най-престижните списания. Само ще кажа, че преди години специално дойдоха специалисти от Франция да ни изнесат лекции на един конгрес, точно във връзка с тази възможност да използваме растенията като ваксини и така нататък. И всъщност основната лекторка беше българка и след като си изнесе доклада, тя дойде и каза: а вие бяхте моята преподавателка по имунология. Благодаря ви. И това ме разплака, признавам си.
0: Да помним учителите си, да се развиваме. Много ви благодаря за този разговор, професор Александрова. България сутрин продължава.
2: България сутрин, събота, следва.
3: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
1: България On Air.
0: България сутрин събота. Следва.
2: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: той покорява световните сцени с таланта си и застава рамо до рамо с едни от най-големите звезди в музиката. На 11 годишна възраст става концертмайстор на детско-юношеската филхармония пионер на професор Влади Симеонов, а по-късно пътя му го отвежда до кралският оркестър в Амстердам. За любовта към цигулката с удоволствие ви представям в Вдъхновителите световно известният цигулар Веско Ешкенази. Много ви благодаря, че сте в Вдъхновителите.
1: Много се радвам, че съм във вашия ефир.
0: Господин Ешкенази, започнах и анонс с това, че ставате концертмайстор на 11 годишна възраст в детско-юношеската филхармония Пионер. Ще ви върна точно в това време. Какво си спомняте от тогава?
1: Интересното е, че много неща си спомням. Това за мен беше, може би, първи момент, в който аз разбрах какво означава да си концертмайстор. На първо време аз не знаех какво означава тази дума. Това е първият цигулар на оркестъра, на първото място, на което стои до диригента. За нашите зрители го обяснявам. Аз лично не го знаех. Тогава разбрах, че изключително много неща всъщност означават тази дума, тъй като тя не е само свирене на цигулка и соловите неща, които са за цигулка в оркестъра, а и връзката на оркестъра с диригента, на оркестър с солиста. Изобщо на 11 годишна възраст започнах да уча много рано всъщност тази професия, която аз не знаех, че ще е моя в бъдеще.
0: Наистина, а тази отговорност тогава как я приехте? Защото, както вие казахте, да застанете там най-отпред. Вие да сте водещата фигура на 11 години.
1: Беше, разбира се, много смешно, защото аз, не знаейки какво означава това, моите крака не стигаха до пода на столчето, на което стоях, защото бях много малко дете. Изобщо имам снимки от тогава, които трябва да намеря. Много е смешно. Седях там с късите си крачета, които не стигаха до пода и ми казаха, ти си концертмайстор. Така. И какво се случи? Професор Влади Симеонов беше един от водещите диригенти на България, който много обичаше децата и искаше тези деца още от ранна възраст да научат какво е оркестър, какво е музика. Ние пътувахме много с него и с този оркестър. Пътували сме, аз съм пътувал в Италия, в Бразилия, много други места, на които сме свирили. Изобщо той за първи път ми даде всъщност моята бъдеща професия. Както казах, аз не знаех, че ще бъде моя, но това бяха първите стъпки в нея и за което съм изключително благодарен на съдбата си, на това, че имаше такъв човек в България, който ми даде тези първи стъпки.
0: Аз знам обаче, че има един друг човек, който ви е насочил към музиката, към цигулката. Това е вашата баба Виолета.
1: Така е.
0: Вие много пъти сте разказвали за това в най-различни интервюта, но кажете ми, какво е най-ценното, което научихте от нея, което тя ви даде, показвайки ви цигулката?
1: Да, тя всъщност е първият човек, който ме е насочил към цигулката. Баба Виолета, тя не беше музикант, както и дядо ми също, но много обичаха музиката и майка ми, брати, всички в семейството са били музиканти и тя ги е насочила към музиката, защото любовта е към, наистина беше огромна към музиката и главно към цигулката. Много, много обичаше този инструмент. И ми казваше Веселине, така ми казваха. Веселине, с много търпение и работа и любов към музиката ще постигнеш страшно много. Тези думи
0: са ви останали
1: в съзнанието. Да. С много търпение, най-важното.
0: Имаше ли друг път изобщо? Имаше ли друг инструмент?
1: Не.
0: Нямаше
1: друг инструмент. Съвсем просто, нямаше друг инструмент. Това беше инструмента. Интересното е, че аз, моите спомени са от най-ранна възраст с цигулката, са, че аз бързо успях да извадя звук от инструмента, който е много труден за научаване, да се извади първите звуци, които да са що-годе хубави и да може да се слушат. Общо за това не да е скърцане, нали? Защото цигулката е, може би, най-трудният инструмент, защото именно заради това, защото децата нямат търпението да изчакат момента, в който ще изкарат по-хубави, малко по-приятни за ушите с Луци.
0: Но на вас се научили бързо. На това търпение?
1: На това търпение ме учиха, да. И моите родители също така, майка ми, баща ми, професионални музиканти. Изобщо търпението е главната дума в моето общо взето в цялата моята кариера.
0: Е, на тази крехка възраст имаше ли момент, в който си казахте, не искам повече цигулката, захвърлям я, не мога повече?
1: Да, имаше момент. Имаше момент, в който ми скриха цигулката.
0: Скриха ви?
1: Скриха я от мен, защото аз не свирех известно време на нея и исках да играя с приятелите си навън, както всички деца. И няколко дена не се сетих за нея. И си казвах,
0: няма проблем.
1: Сега ми е паднало, но да си поиграя малко с приятелите. Но в един момент се сетих за цигулката и питах къде е моята цигулка. Те казаха ми, ние я продадохме. Няма я вече.
0: Няма да свирите.
1: Няма да свириш повече на тая цигулка, нали ти не се сети. И аз тогава си спомням, че толкова много плаках за този инструмент, за една малка цигулка имах. Толкова много плаках и разбира се, тогава ми я върнаха. И от тогава не съм се разделял и не съм забравил за нея.
0: Всеки ден ли трябва да свирите? Всеки ден ли? Да. То не знам дали е правилната дума трябва, но всеки ден ли искате да свирите?
1: Той трябва. За съжаление трябва. Дисциплината е, може би, другата важна дума в моя живот. Освен търпението, дисциплината е много важна, именно заради това, защото няма как да се научи инструмента без всекидневно занимание с него. В началото особено. Просто е невъзможно. Това е занимание, което трябва да се повтаря, да се повтаря, да се повтаря, докато стане, докато започне да звучи добре. Много е просто, но всъщност иска много часове работа.
0: Тази връзка е много специална, господин Ашкенази, с цигулката, така че наистина да не искате да я оставяте.
1: Да, аз съм вече за толкова много години, че даже не искам да го кажа в ефир колко години са заедно с цигулката, но повярвайте ми, мисля, че даже са повече от половин век на практика.
0: И веднага се запитвам за това един цигулар, за кое се грижи повече? За цигулката си или за ръцете си?
1: Така, в ежедневието си, разбира се, се старая да не се случват лоши нещасти с ръцете ми, но това не е под наш контрол винаги. Случвали си се неща, нали може да се порежеш или нещо да се случи. Но цигулката винаги съм гледал да е на такова място, че да е защитена, да не се случва нищо. Имал съм инфарктни ситуации по път, защото аз много пътувам с нея в самолети, нали, когато някой се сети, че трябва да сложи един голям куфър горе в багажното, скачаш и нали, веднага...
0: Да, веднага инстинкта за съхранение.
1: Веднага да се скочи, не може. И така нататък, и така нататък. Да, инструментът е много, много важен, но в крайна сметка човека е по-важния. Нали? Надявам се, че симбиозата в годините е на лице и някакси усещането за инструмента ми е като за някакво удължение на моето тяло.
0: Тоест без цигулката не можете?
1: Не мога наистина.
0: Не се получават нещата?
1: Не се получават нещата. Не знам как ще бъде занапред, дали ще има момент, в който наистина ще си почина от цигулката някога, дали ще мога без нея, нямам представа. За сега това не е така.
0: Всяка една цигулка обаче си има история. И вашата си има такава.
1: Така е.
0: Разкажете ми малко повече за нея, за тази цигулка, на която сега свирите.
1: Да. Всяка цигулка има история, наистина. Историята на мой инструмент е дълга. Инструментът е на почти 300 години и много хора са свирили на нея. И трябва да кажа, че все много големи имена са свирили на нея. Цигулари, които през тези векове всъщност са имали със себе си като техен инструмент, за което аз съм изключително щастлив. Камила Урсо се казва цигулката, правена от Гварнери дел Джезу през 1742 година в неговия златен период на Гварнери. Един от, разбира се, Гварнери заедно с Страдивари са двамата най-големи представители на Кремонската школа, Кремона в Италия. където са базирани всички големи майстори на цигулки. В това време Камила Урсо е цигуларка, френска цигуларка, която е първата жена, която е посетила на свое турне в Съединените щати. Всъщност първата жена изпълнител, която е направила цялостно турне на Съединените щати като цигулар. И съответно тя е имала публика както в Европа, така и в Америка. Знаем, тогава пътуванията са били нещо изключително трудно. Нали, като кажем сега, заминавам за еди къде си, знаем, че взимаме самолета, качваме си и сме там.
0: Тръгваме, да.
1: Тогава това е ставало с кораби. Било е нещо огромно да направиш тур на друг континент, да заминеш. Особено в такава крехка възраст тя е била дете чудо. Така че Камила Урсо, имам снимки нейни с инструмента, на който свиря в едни такива бални рокли, както на времето са свирили, нали, както на времето са се обличали хората. Много е трудно да направиш връзката, че ти свириш на същия този инструмент, на който са свирили такива огромни имена. След нея много други музиканти са свирили. Последният изпълнител, който е свирил, е доста дълго време е притежавал цигулката. Той е бил концертмайстор на Бостонския симфоничен оркестър, господин Силвърстин. Повече от 50 години мисля, че е била в него цигулката и той е един от много големите имена, свързани с музиката и с цигулката. Така че този
0: знам обаче, че имате копие на тази цигулка, копие, което е създадено от българин.
1: Да.
0: А защо това копие? За да може да свирите с нея и да не се притеснявате, че някой някъде нещо ще ѝ направи?
1: Това е така. Това е така. Когато не мога да пътувам с инструмента, тъй като той през много голяма част от времето се пребивава на друго място, имам копие, което Владо Тилев направи за мен, на който съм много благодарен. Тази цигулка е изключителна. Аз наистина се влюбих в нея. В вече 2-3 години, в които аз работя с нея. И трябва да кажа, че може би като комплимент към него е, че много често, когато свира на нея, идва някой и ми казва: "О, това гварнери звучи страхотно." И аз казвам: "Добре, ще казвам на Владо, на Владо Тилев."
0: Добре, си е свършил работата.
1: Добре, си е свършил работата, така че да. Аз съм човек, изпълнител, който също съм много отворен към новото, към нещо, което се създава в наши дни. Не е само заради това, че не мога да свиря на моя инструмент или не искам, а обичам да експериментирам, обичам да се създава нещо в наше време, защото разбира се, то няма да е веднага както Гварнери го е създал, но ето, примерно, един такъв инструмент, който Владо направи. Това за мен е много вълнуващо. Така че това е също част от това защо искам да свиря на други инструменти.
0: Пътя ви отвежда до световните сцени, до големи световни звезди. Отвежда ви и до кралският оркестър в Амстердам. Там как стигнахте?
1: Ами, абсолютно от нулата. Това е историята на... Мога да го нарека, както казват, американската мечта, аз мога да го нарека българската мечта. Защото...
0: И тя се е сбъднала.
1: Да, има такива мечти. Така че, наистина, като българин, който отиде в Амстердам без абсолютно никаква подготовка там, аз не съм и учил даже там, аз съм учил в София и в Лондон, трябваше да си проправям път наистина от нулата. Започнал съм наистина от неща, които, как да кажа, камерна музика, малки концерти, запознанства, записи, после кандидатстване в този оркестър, в други оркестър, изпити, нали, явяване на изпити. И в един момент, когато вече бях на... Как да кажа, имах позиция във втория оркестър в Амстердам, който е Нидерландс Филармониш оркестър, като концертмайстор. Дойде поканата за явяване на прослушване за Концертгебауд, тъй като те търсеха тогава концертмайстор. Аз не се подвомих нито за секунда, аз нямах какво да губя. Аз вече имах доста солидна работа като концертмайстор на втория оркестър там и се подготвих. Още си спомням, подготовката ми беше 6 месеца, заедно с работата ми, разбира се, с останалото време от деня и нощта. правех само това. Готвих се с материала, който трябваше да изсвира пред това жури от оркестъра и се явих, свирих. Наистина имах прекрасно свирене в то, точно в този момент, точно в този ден. Помня го, 5 май беше.
0: Съдбата си знае работа.
1: 5 май 99-та година, 1999-та година, в миналия век. Никога няма да го забравя този ден. И ми се обадиха юли месец, чак че съм получил мястото за концертмайстор.
0: Сега като ви слушам да ми разказвате за пътя, за всичко през което сте преминали, за тези млади обаче сега, които започват, които сега се захващат с цигулката и не са наясно какво ги очаква, а пък и вие преди малко споменахте, българската мечта се е сбъднала. Има ли път към това младите да се развиват с цигулка?
1: Много важно е каква е мечтата. Дали наистина това е мечтата на някого. Дали наистина това е, което искаме. За мен концерт Гиба оркестър беше любим оркестър от записи, от история, която съм прочел, от неща, които съм видял от оркестъра, от диригенти, които са дирижирали. За мен това беше нещо, което не е недосегаемо, но нещо, което беше наистина в облаците за мен. Това беше и всичко, което аз всъщност съм искал.
0: Във възпитанието ли е закодирано това, господин Ашкенази, така че са ви възпитали в тази любов към цигулката, към музиката?
1: Абсолютно. Това започва от семейството. Всичко започва от семейството. Абсолютно всичко. След това, разбира се, в училище, в консерватория се възпитава, но първо започва в семейството и ценностната система също се изгражда там, за което съм много благодарен. И това да знаеш какво точно искаш е много трудно за младите. Аз го разбирам това. За всеки млад човек е много трудно да знае какво точно иска да прави. Какво точно иска да представлява след 10 години, примерно. Много е важно обаче това да се учи. Може би не е толкова важно да знаеш теоремите по математика и произведения на Изус, да ги рецитираш, но много е важно да знаеш къде искаш да си след 10 години и какво искаш да правиш. И затова някои страни, като примерно Финландия, знам със сигурност от приятели, че образованието е първо практически. Какво искаш да правиш, как се държиш в обществото, какво искаш да бъдеш, как си представяш бъдещето си, практически неща, които трябва да младият човек да преработи като информация, за да може да е пълноценен.
0: Вие на кого искате да благодарите за професионалиста, за музиканта, за човека, който сте?
1: О, много хора. Аз нямаше да съм тук. Моите учители, преподаватели, всички, които са ме изградили като личност, няма да ми стигне времето да кажа всички имена. А ние започнахме с професор Влади Симеонов, разбира се. Емил Чакъров, един от най-големите български диригенти, който много давна вече не е с нас, за съжаление. Много хора, колеги, които са ми помагали когато започнах като концертмайстор в този оркестър, е много трудно. Помагали са ми с съвети, с подкрепата, просто морална подкрепа имаш нужда. Ти никога не изграждаш всичко сам. Никога. Винаги имаш подкрепа и затова съм, когато имам възможност, се опитвам да връщам, да давам обратно това, което съм получил аз и да помагам. Защото аз съм получил страшно много като подкрепа и като помощ в живота си и затова, когато мога, помагам и аз.
0: Има ли сцена, на която, към която имате по-специален сантимент?
1: Българската сцена. И то не само в София или в големите градове, а и в малките. Ние сега искам да го спомена това с Стоян Карайванов, нашия първи бандонеонист, с който правиме турне вече втора година из България и готвим един много голям концерт, между другото, на 12 март до година. Танго Пиацола. Ще имаме прекрасни гости от Аржентина. С него имахме щастието да видим много български градове. публиката в много български градове, включително и малки градове. И трябва да ви кажа, че до сълзи съм бил на сцената.
0: Като
1: слушах и като гледах тази публика, която толкова жадна за това, което се случва на сцената и толкова еуфорична от това, което са чули и видяли, не ни пускаха да си тръгнем. Буквално не ни пускаха от сцената да си тръгнем на някои места. Ето и сега съм много развълнуван, като го разказвам, защото за мен България е много важно място и публиката българската може би ми е най-любимата.
0: Казвате, че България е за вас много важно място, но знам, че през по-голямата част от времето живеете в чужбина. Какво обаче искате да знаят хората в чужбина за България?
1: Много, много сложен въпрос ми задавате. Искам да знаят, че в България има много талант, много желание за работа, има много възможности за това. Не винаги се получава по различни причини, няма как да не го кажа. Ние трябва да си свършим работата първо тук, за да можем да сме оптимални във всичко в сравнение с света. Но освен това, ние сме много талантлива нация. Ние за малкото време, което сме имали от преминаване от един строй в друг, сме показали, че България може да е на картата на света и винаги сме имали, особено в изкуството, в музиката, в спорта, в много отрасли, математика. Няма как да спомена всичко, в което България показва, че е на абсолютния топ на света. Така че това искам да знаят за нас.
0: Какво ви липсва най-много от България, когато не сте тук?
1: Много неща ми липсва. Всичко ми липсва. Ужасяващо е. Не го преувеличавам. С годините става все по-трудно да съм по-далеч. И си пожелавам един ден да мога да се върна. Ако не за постоянно, то за малко по-дълго време. Аз вече се връщам за доста дълго време в България, в сравнение с преди.
0: За да може и българската публика да ви се радва.
1: Да, затова планирам и много неща. Всяка година правим много планове и за следващите години, в които да съм в България и да споделям музиката си с публиката.
0: На финала на нашия разговор, господин Шкенази, кой е вашият вдъхновител?
1: Баба ми Виолета.
0: Тя е най-големият вдъхновител.
1: Да, тя беше човека, заради когото съм това, което съм в момента.
0: Децата вдъхновяват ли?
1: Децата много ме вдъхновяват. Малката ми дъщеря, Луиза, ме връща в годините, в които почти започвах да се занимавам с музика. Тя е на 3 годинки, даже малко повече. Тя е наистина нещо много специално за мен. И завинаги ще съм изключително влюбен в нея, като баща.
0: Най-голямото вдъхновение всъщност
1: да,
0: са децата.
1: Искам да благодаря и на Стаси, и на моята съпруга, разбира се, с която има не леката задача да ме подкрепя и да сме толкова време заедно и да можем да споделяме хубавите неща в живота.
0: Продължавайте да творите, господин Шкенази, и продължавайте да радвате всички нас тук в България и по света. Много ви благодаря, че сте част от вдъхновителите.
1: Много, много благодаря за това интервю.
0: Благодаря ви. И така, уважаеми зрители, един час мина неусетно, време е да сложим финал.
2: Но с вас ще бъдем утре на 6 септември отново заедно с специалното ни празнично издание.
0: Бъдете с нас, не ни пропускайте точно в 9:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид, на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствения интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори предишните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези. И най-трудна в случая е задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би. А в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на економиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводяване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. Ага. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Да. Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре. Сега, най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани. Събрани.
1: Да. И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на, второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация
1: и
0: освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити, дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка, това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджетът за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото, може би, ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми. Да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които останат до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: Това е невъзможно механично да се свалят 10%.
1: От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полах, така свеж полах. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували, да,
1: модели на разумна фискална политика, или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които до сега нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Но ето, време е да почнат да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери да критикувам по линия на защо взехме нов дълг.
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
0: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не е толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречени преди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от преди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш
0: Либора,
1: утре,
0: да.
1: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаеме утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителството на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомнете.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, нали, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това.
0: Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
1: Да.
0: Така, простата сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин вече, бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички двамата...
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали,
1: може да
0: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече...
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим завинаги. Нали така? Ама не, тази работа
1: ще
0: трябва да се каже.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход от 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброя години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно, така.
3: Има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено се наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за външните инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар, офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-многокомпонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлагат този тип пространство,

0: дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании, частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на Операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия, на Апенините. Накратко историята е следната, описана е по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до грачето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за Апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами, токина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени с брои. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Алцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампо Кьяро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Алцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титула, а точно това е титулата, която Алцек получава от лонгобардския крал Гримуалт. Погребаният е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древно-български или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално? Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност.